0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lank. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

In Krugersdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Hierdie is jou stap.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

My pa het my geleer, mens lig nooit jou hande vir 'n vrou nie. Maak nie saak wat nie. Gebruik eerder jou hande om haar op te lig en vir haar te wys hoe spesiaal sy is. Nie almal se storie het 'n goeie begin nie, maar dis nooit te laat om die einde te verander nie. Dalk is daar iemand in jou lewe wat jou moet seermaak om homself te laat sterker voel. Ek wil graag hê jy moet weet, jy is baie beter as wat jy ooit gaan dink jy is. En jy is baie sterker as wat jy ooit gaan besef.

Ek het my arme vrou al soveel redes gegee om kwaad te wees vir my. Maar vir een of ander rede vergewe sy my elke keer. Soveel so dat ek wonder partykeer hoe het sy in die eerste plek geval vir my.

behalwe vir my pa, is ek grootgemaak deur oumas en tannies en vriende se maas en vriendinne en girlfriends en selfs my eie vrou moes my al grootmaak. Julle is almal deel van my storie. Ek is nie perfek nie. Maar ek is baie beter as wat ek sou gewees het. Ek sou half die man gewees het wat ek is, as dit nie was vir julle nie. Baie, baie dankie.

0: Bluestacie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Bluestacie, waar jy saak maak.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By wees gerus vakansie oor geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.
1: Soos

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Sake troef, troef, waarie, waarie, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie. Jouwstasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Kijk eens ons kan in die hemel. Dit is die einde van die dag. Ek was verdwaal in die donker. Ek het my pad weer teruggevond. En vroeger was ek ryk aan woorde. Is ek stiller, ek het verander. Maar my stem bly brand. Dit is my vuur, kom maak jou warm.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie Wysaak. Maak en natuurlik maandag volgend. Ja, maandag die naweek is verby. Ja, dis dan baie vinnige naweek wat verby is. Maar ja, maak nie saak nie. Dis maandag. Jy kers aan my een en dis opstandtyd ontbyt. En ons gaan lekker musiek speel. Maar kom ons begin eers met vanoggend se oordenking.
1: Markus 3 vers 25 sê, en as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie. In 1858 het 'n jong man wat as republikein van die senaat gestaan het, hierdie stelling gemaak en gesê, 'n verdeelde huis kan nie bly staan nie. Alhoewel polities korrek, is hy gekritiseer omdat hy te hard was, waarop Abraham Lincoln geantwoord het, dat hy nie daardie woorde neergeskryf het nie, maar God. As dit iemand aanstoot gee, moet daardie persoon dit met die outeur opneem. Lincoln het daardie senaatwetloop verloor, maar hy het standvastig gebly en uiteindelik die Wit Huis gewen. Ons moet standvastig bly om ons gesinne te bewaak met die waarheid wat Lincoln oortuig het. Magstryde en verdeeldheid sny die hart van 'n gesin. Hulle ondermyn die fondament van die huweliksverhouding om hoop en in baie gevalle die toekoms van ons kinders te vernietig. 'n Verdeelde huis is 'n verdoemde een. God het ons die vermoë gegee om te kies. Soos Joshua van ouds moet ons verklaar, wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Ons moet die verskille tussen man en vrou erken. Ons moet die sterkpunte waardeer wat die man en vrou na die huweliksverhouding bring. Ons moet die feite erken dat God 'n toegewyde eggenoot sal gebruik om sy waarheid en sy wil aan ons oor te dra. Saam moet ons verenig staan in die krag van sy mag. Abba Vader, help my vandag om hierdie skrif ter harte te neem en sodoende oop te wees vir die inspraak van waarheid van iemand anders. Gee ons die vrymoedigheid om in liefde mekaar te kan vermaan en reg te help. In Jesus se naam, amen.

0: boeiende speerstorie op jouw radio.
1: Ja, op jouw radio, boeiende story, ja, dat is lekker. Ek weet of jylle ook nie, maar as ek weer, dat van my terug na my kinder daartoe. Ja, as jy eindelijk moes geleer het, huis weggedoen het, dat jy moes nou na die middagstories gesit te luister. Ja, nee, ons kan ons nou nie wegkom daarvan nie. Ja, nee. Ja, ek kan nie meer die karakters onthou nie, maar ja, waar is dit lekker? Dit is lekker hier so by ons, jou stasie, en dit is een wat saam jou keur op opstand tyd ontbyt.

0: En daar het jy so lekker meel gooi, lekker boeremuziek daar so gehad. So vroeg op die ochend, ja, dis moes hoe jy die ochend moet begin. Inderdaad. Baie dankie vir allemaal saam keier. Ek het al reeds nog gepraat van maandag. Ek weet nie wat op jou week, wat daar op die kaarte is nie. Die van julle wat vir die baas werk, ja, jy het sêker nou maar vergadering, dit is maandag, en as jy vir jouself werk, dan moet jy sêker nou maar die vergadering gaan hou. Jy nie weet waar jyn om te gaan. Ja, as ek net ook sê, die weer, ja, is nou maar net twee plekke, wat so'n bietjie mistigheid is, so, daar by Pieter Maritzburg, en Harrismith daar vir wereld noord van Durban, en dan hier so'n Kaapstad. O, dit wat ek nog gekyk het, of ons nou ook so'n bietjie reen gaan kry later vandag, ek is nie 100% seker nie, maar ja, Beaufort West, Koberka en Kugompelstad, hulle gaan ook nog so'n bietjie reen kry. Nee, wat vandag is nou my wolk, 24 is ons maximum, hier so'n die Belwel Brackenfell area, maar daar is nie rarig reen voor uitsigte, vir ons nie so, ja. Kom, ons gaan naar muziek en dus Frikkie met Visgat.
1: Dis moes hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: ze leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn. Hé, papi. Mijn vrouw zei dat ze leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn.
1: Trek op hem.
2: Kap.
3: Ja, dat was natuurlijk die ene van Frikkie met Visgat. En die tijd is so 6:31. Ja, Philip het gegroet. Hy sê hy is op pad kantoor toe. Philip, ja, mooi rij. Veilig wees op die pad. En dan doen maar net, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. Rij maar een bykie stadiger. Draai die rij af. Ek weet, het is bykie koud. Maar maak jouself net sigbaar, alsjeblieft. Toch groot, goed, alsjeblieft. En ja, lekker dag vir jou, Philip. So, ja, ek en Neil, wat ek bezig om vir jou tel, ja, die handyman, ek het die naweek, iemand het vir my so'n fonteintje gegeen, en toe moest ek hom nou in die jaard kry. Maar hy is ongelooflik zwaar. So ek nou 3 manne gehad, wat het van die vrachtmotorkie tot in die huis gelaai het, en toe moest ek hom nou van binnen af buiten kry. So, niet als toe sê, ek het gistermiddag, ik het gisteroggend seker so 6:00 begin om die ding te skuiwe. En ek het gistermiddag 4:00 se kant, het ek hom nou op sy plek gehad. Maar ek het ander goed gedoen intussentyd. Ons gaan goed dan na die winkels toe. En ons hoor wat hulle te sê het, of te verkoop het. En as jy onthou maar net, as jy dacht, nou nie lekker die boodskap gehoor het nie. Mama, wat sê die man? Wat het hy nou daar gesê? Dan kan jy net op ons webtuis toe gaan kyk, ja, www.joustasie.net, www.joustasie.net, en jy kan al die inligting daar kry, ja, lekker.
4: Jimmy Sousa, die beter kiese vir een braai.
5: Opstaantijd ontbuig op jou stasie.
6: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
7: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Globard, the Kostig Board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
3: Call that other guy. 6:35. Kom ons kyk wat maak die verkeer.
4: Jou stasie verkeer.
3: En ons begin sommer daar in Gauteng. Een motorvoertuig ongeluk op die N3 Suidwaard, net na Kaluli intersectie. Die linkerbaan is daar gesluit. Ja, die paai is baie besig daar, so volgens die foto's wat hulle vir ons saamgestuur het. En daar was ook een motorvoertuig ongeluk op die N1 Noordwaard by Sam Rand Laan. En dan ook een stilstaande voertuig op die N1 Suidwaard net na Garsfontein, wat hulle al skoon gemaakt het. So wees maar het voorzichtig daar, in geval hulle daar nog bezig is om so'n bietjie van die debris, soos die Engels mense sê, van die pad af te haal. Kom, ons gaan kyk ook net daar in KwaZulu-Natal, baie stil in KwaZulu-Natal, want ek kom net gauw, ja, so'n bietjie lang terug. En dan hier so by ons die Weskaap, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, baie bedrywig. En dan die noordwaarts by die Ou Parel weg, afrit ook, is daar reeds verskrikkelijk besig. En dan die N2 inwaarts by Jake's Gerwel. Jy kan vertragings daar so verwag. Ons het wel gesaand so 'n bietjie reën gehad, so van die paaie is nog redelik natterig, so asseblief mense, ry net versigtig. Ry maar bietjie stadiger. Moenie so spoedvraat wees nie. So N2 inwaarts by Jake's Gerwel, daar was so baie swaar verkeer, lyk regtig baie erg as ek nou maar so kyk. En ja, so die R300 wat ek nou vir julle van vertel het. Verder lyk die N1 baie bedrywig hier rondom Kraaifontein. Is daar swaar verkeer wat daar by die industriële area is. En dan as jy by Durban weg verby is en jy is pad Kaapstad toe, daar teen Tygerberg, Hewel af, swaar verkeer alreeds, stil staande, baie stadig. Die R27 van die Blouberg strand af ook baie bezig, voortrekkerweg hier van Blackheath, Kelsevier, Belvapero, Goodwood, Maitland area ook baie bezig is, maandag verkeer, en dan die N2 hier by Kailicha is daar ook redelijk baie verkeer, soos normaal, en as jy verder aangaan by die Andelbaan verby, aan jou rechterkant op pad Kaap toe, dan gaan jy weer daar so stadig bewegende verkeer kry op die N2 onder deur die M7 en dan die M5 van Atri se kant af. Stadig bewegende verkeer tot ander kant die N2 na die N1 toe en dan ook die M3 is ook redelik besiger as laasweek. Laasweek was hy baie stil. So van Wynberg se kant af, die Alphen wandelpad tot daar by Nieuweland. Is hy ook redelik bedrywig. Baden-Powell is ook aan die gang, hy is bedrywig, baie verkeer daar so by Wolfgat Natuurreservaat, en dan natuurlik Spine weg wat horizontaal loop met hom, is ook baie besig, mense probeer het maar vermy, en dan as jy by Baden-Powell aanbeweeg na Muizenbergse kant, want dan maar nie, daar stuk pad daar is reg langs die see, en hy gaan dalk so 'n bietjie veiligheid, klippies en sandjies en goeders op hê. So asseblief tog, ry net versigtig dan.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Môre Jock Jordan, môre. Ons sê ek net vir ons borger, baie dankie vir boodskap Jimmy Sousa en daarna is dit Dermot Kennedy with Kiss Me.
2: Goeiemorgen, jy kijk, Jimmy's houses en Jimmy's pies is, loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tyd syne so 6:53. Onthou CV, dan kyk ons wat aangaan in ons nuussake en dan ook weer so 'n bietjie daar van die weer. Nou ja, te praat van die weer, the weather girls, they say it's raining men.

dinner. And have we got news?

0: van Jimmy Saws proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: Ja, dit is natuurlik Jimmy Saws wat ons borge is vir vandag. En ons sê ook vir hulle, baie dankie. En dit is so 6:57. Ja, die raining man, ja, natuurlijk de weather goals wat dit gedoen het. En ek moet nou vaststel, woel, wanneer dit 1982 het hulle daar ene vrygestel. Ja, lekker ene. Tom Jones, What's New, Pussycat?

0: En dat natuurlijk Tom Jones daarmee What New Pussycat. Ja, ik denk dat is ook een van die iconische songs. Wat, als je dit hoort, dan weet je zomaar nou al. Ja, dat is, kan net Tom Jones weer. Maar ja, maar dankie. Lille moet ook een lekker dag heen. Claudine is ook nou op pad. Ja, kinders moet klaar leren examen gaan schrijven. Ja, veilig wees op je pad ook, alsjeblieft. En ja, kom met veilig bij de huis aan. En lekker dag voor jullie verder. Ja, toe, kom ons beweeg dan naar die nieuwsatelier toe.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door Contrascience.
0: En in jou hoofdnieuws hier, die Kreerwolte en kan binnenkort grootliks van hernieuwbare energie gebruik maak. Die Suid-Afrikaanse inkomstendienst het een besending van vermoedelijk cocaïne bij die Durbanse haven onderskep en een man is dood nadat hij door een haai aangeval is langs die kus van Australië. Goedemorgen, dit is maandag die 8 juni 2026 en ek is Ian Miller met die CW News. Die Kreerwoldtuin het of kan binnenkort grootliks van hernieuwbare energie gebruik maak. Sandparke en Duitsland het een volhoudbaarheidsstudie voltooi waarin vastgestel is dat 80% van die Kreerwoldtuinse kracht deur hernieuwbare energie verskaf kan word. Die project is deel van pogings om energiesekerheid te verskerp, koolstofvrystelling te verminder en bewaring te ondersteun. Sandparke sê die volgende fase sal wees om onafhankelijke kragvoorsieners aan te stel. Duitsland sê die project is deel van voortgesette samenwerking met Suid-Afrika om hun billike energieoorgang te ondersteun terwyl klimaat- en ontwikkelingsdoelwitte bevorder word. Die Suid-Afrikaanse inkomstendienst het bevestig dat besending cocaïne van by die Durbanse hawe onderskep is. Die inkomstendienst sê die vracht van ongeveer 90 kilogram is ontdek tydens die inspeksie van zware graaf toerusting wat van Suid-Amerika aangevoer is. Op sporingshonde het die verdagte pakkies in 2 graafmachine ontdek. Die vracht is aan die politie oorhande vir forensiese ontleding. Die vermeende cocaïne en so plus minus 36 miljoen rand straatwaarde. Niemand is nog in hechtenis geneem. Een man is dood nadat hy deur een haai aangeval is langs die kus van Australië. Die 35-jarige was saam met familie besig met een spieshengel en by die Michaelmas eiland naby die dorp Albany in die staat West Australia toe hy aangeval is. Die haai was volgens ooggetuie 4,5 meter lang, maar dit is nog nie bekend wat die spesie was nie. Dit is die 3de noodlottige haaiaanval in Australië in 3 weke. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die kommer van burgerlike organisasies wat protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelanders hou, is geldig. Mbalula het op een saamtrek van vrywillige werkers vir die partij in Durban gesê, hoewel die ANC die uitdaging van onwettige immigrasie erken, moet Suid-Afrikaanse burgers altyd die oppergezag van die reg eerbiedig. Hy het Suid-Afrikaners gemaan om kalm te bly, terwyl die regering maatregels instel om die kwestie te bestuur. Mbalula sê die saak vereis een wettige en gekoördineerde optrede. En dan so'n bykie nie staat Mpumalanga, die politie in Mpumalanga soek nog na een persoon wat insittend was van een voertuig wat by die Kanyamazan buiten Mombela in die Krokodil rivier beland het. Die lichaam van een man en vrou is vroeger uit die voertuig gehaal nadat die motor uit die rivier verwyder is. Die bestuurder van die motor het volgens voorlopige aanduidings in die rivier ingery nadat hy een stopteken by die kruising verontagsaam het. Die motor het volgens berigte deur een heining gebars en sowat 500 meter verder in die rivier tot stilstand gekom. Die insittende se name is nog nie bekend gemaak nie. 4 mense is doodgeskiet en nog 2 is gewond in 'n skietery in Kwatwezi, daar in Koberka. 'n polisiewoordvoerder in Nobontu Kantana sê gewapende mans het eergisteraand by 'n huis in Govanbeki buurt aangestorm en geld geëis. Hulle het die mense skynbaar gedwing om hul banktoepassings op hul selfone oop te maak en het hulle daarna geskiet. Kantana sê 2 mans en 'n vrou is op die toneel dood en 3 is gewond. Een van die gewonde vroue het later beswyk en 'n ander 2 word nog in die hospitaal behandel. Die polisie soek nog na die aanvallers. En dan die polisie teenwoordigheid is intussen in Philippi Oos op die Kaapse vlakte verskerp nadat 3 mans eergisteraand doodgeskiet is. Die polisie sê die ontplooiing is om vrede of verdere geweld of weerwraak aanvalle te verhoed. Een polisie woordvoerder André Trout sê die motief vir die aanval is nog nie duidelik nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Hy het weer 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. En dan motorwedrenne. Kimi Antonelli van Mercedes het die Monaco Grand Prix gewen. Dit was die 19-jarige Italiaaner se 5de agtereenvolgende oorwinning. Hy is ook die voorloper in die wêreldkampioenskap. Lewis Hamilton van Ferrari was 2de en Isaac Hadjar van Red Bull 3de met Oscar Piastri van McLaren 4de. En dan Hadjar's spanmaat Max Verstappen het die baan kort na die eerste ronde verlaat weens 'n probleem met die motor se engine. En dan sewes rugby, die Blitsbokke het gister of eergister liewer reeds as verjaar se wêreldkampioene gekroon is, het 4de in die Bordeaux toernooi geëindig toe Spanje hulle in die uitspeelwedstryd om die 3de en 4de plek geklop het. Die telling was 40-14. Nou die Blitse het die reeks titel ingepalm danksy hul grootste mededinging Australië en Argentinië se nederlaag vroeër die naweek wat aan Suid-Afrika plek onder die laaste 4 verseker het. En dan nog rugby, die Lierse reëse Leinster het eergister Suid-Afrika se rugby dag bederf nadat die Blitsbokke hul wêreldkampioenskap titel behou het en die Bulls tot nog een verenigde rugbykampioenskap eindstryd deurgedring het, was alle oë op die Stormers by die Aviv Stadion daar in Dublin. Maar Leinster het in bijna 3 jaar vir die VRK wedstryd by die huis verloor het nie, het die Kampenaars 2011 in die tweede half eindstryd van die kampioenskap geklop en sal die Bulls oor 2 weke in die eindstryd dan ook pak. Die Stormers het hulle bes gedoen tot die laaste kwart toe 2 geel kaarte waarvan 1 opgegradeer is na rooi en die wind uit hul seile geneem het. Slegs 3-3 is in die wedstryd gedruk, 2 daarvan deur die tuisspan. En dan die tennisnuus wat ek vroeër aan geraak het. Ja, die tennis, die wag is eindelijk verby vir Alexander Zverev. Die Tokyo 2020 mans enkel tennis Olympiese kampioen klop die Italiaaner Flavio Cobolli in 'n dramatiese 5-stel finaal met die telling 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 en 6-1 op Philippe Cartier in die Grand Slam titel vir die eerste keer in sy loopbaan. En dan die vrouwenafdeling het die 8ste gekeerde Rus Marie of Mira Andreeva gister makkelijk klaargespeeld met haar teerstaande Maja Chalinska. En dit is die 19-jarige Andreeva se eerste Grand Slam titel. Ja, baie baie geluk ook aan hulle. En dan weer ons hoofnuus. Die Kreeuweltuin sal binnenkort grootliks van hernieuwbare energie gebruik maak. En die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het bestending van vermoedelik kokaine by die Durbanse hawe ontdek. En dan gaan kyk ons ook net gou na die finansiële indikators. Die rand verhandel teen R16.56 teen die Amerikaanse dollar, R19.10 teen die Australiese dollar en dan R11 of euro, R19.10 teen die euro en R11.67 teen die Australiese dollar en dan 1 pond kos jou R22.09. En dan die goud, goud verhandel teen $4,310.86 en Brent ru-olie het redelijk beter vertoon, opwaarts beweeg met 4,55% en hy staan tans op $97.10. En dan die bitcoin verhandel teen $62,729.30 en hy het so 1,83% verbeter. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring die jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Around the world, we never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
3: Now it's time for the next part of this morning's program. And it's Ian at Samuel Care. That's a like breakfast popgooi, Ian. So maak jy.
1: Thanks for the breakfast popgooi.
3: Ek speel vir twee kort uittreksels uit twee songs uit en dan kan jy kies wat die een jy wil hoor. Hallo Frikkie. Die eerste een, What's Up for Non-Blondes.

0: En dat was ook Zuid-Afrikaanse kunstenaar, lekker goede kunstenaar, Desmond Wells, met die woorden en mij. En natuurlijk, vandaag zijn woordje was die slechts sappie. 5% alcohol is al wat er aan is. Ja, Roy zei, weet je wat om gaan warm hou nie, maar ja, ek weet niet. Ons sal maar probeer, ne? Roy sê, ek maar vir jou kom keier, dan kan ons so'n slechts sappie daar saamsleep en kyk ons of hy dit ons warm hou. Oké, volgens jylle kiese volgens breakfast papgooi, is natuurlijk hierdie ene, maar kom ons sê net goed vir Jimmy Sauce, dankie vir hulle borskap.
1: Jimmy Sauce's steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip and burger sauce gaan jou lewe verander. Dis thai, dis soet en is perfect vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En die tyd is aangestap en die tyd is so 7:31. Ja, en jylle kies en die volgende breakfast papgooi is dan hierdie ene.
4: Tyd vir die breakfast papgooi.
0: En dis full non-blonde, what's up?

0: die rede hoekom ek Jimmy Sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vlees so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy Sauce is vir my die beste. Daar is jy een beter saus as Jimmy Sauce, nee. Yippie, Jimmy Sauce. The best in the world.
1: Visit Wimpy's on Eikekuils Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuils Rivier. You're always welcome.
2: En dit is so 7:49 as jy die tyd sien hoor. Ja, het is tijd voor mij om te groet en ook die pad te vat. En ja, ik zie je dan morgen weer. Zelfde tijd, zelfde plek. En je moet veilig wees op je pad. Baie dankie voor allemaal samen gekeerd. Dankie voor allemaal wat geliked. En ja, ons het baie lekker gekeerd. Morgen maak ons weer zo. Ja. Maar ik kan je nou niet los zonder dit nie.
3: Kijk vir, kom ons slag met die grappie van die dag.
2: Even een vraag voor die kinders, specifiek voor Jannie. Hij sê vir hom, Jannie, ek het 3 bottels wijn in my een hand, linkerhand, en ek het 2 bottels in my rechterhand. Wat het ek, Jannie? Juffrou, ek denk jy het 'n drankprobleem. Lekker dag vir julle verder, veilig wees op die pad, en ek sien julle môre, selfde plek, selfde tyd. Ja, laat ons nou maar nie probleem behet nie. Vinnig winkels toe en julle kan daarna luister en dan sien ek julle môre weer. Cheers for years, bye!
3: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpy Sonnekekuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

0: diep te gaan word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe ons die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou staas

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kriekenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: En al hoor ek dit weer en weet ek dit reeds, die verlede het ons gevorm en vorm ons steeds.
1: Jacaranda Hardeware, 25 Gemini Straat, Brackenfell, jou eenstop hardeware winkel.
2: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.
3: Hierdie is jou stasie.
4: And a child.
5: Bonk.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: En dis 'n hartlike goeiemôre van my af Debbie en welkom by Oggend Opskop. Ja, jy kuier saam met my tot so 11:15 toe. En ja, waarna kan jy uitsien? Ons gaan 'n bietjie kyk na die weer hier 9:10 en dan gaan ons kyk ook sommer na jou verkeer. Dan gaan ons 20 voor jou country klanke doen. 9:40 is dit tyd vir jou boeremusiek oggend opskop 4 in 'n ry en dan 10:00 gaan ons vir jou die nuus bring. Kyk of ek dit vandag kan doen sonder laat die tong knoop. Dis immers maandag. Ek het lank laas gesels. En nou ja, hierdie program word met trots geborg deur Micor Honda en Mazda en Micor Wings. En ja, kom ons luister sommer vinnig na Juanita Du Plessis met 'n lepel hè.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons product met die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Raadmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste dienst.
2: Het geen waarskuwings uitgereik vir maandag nie. In Gauteng is dit 'n mooi weer, kort en kragtig vandag. Pretoria 3, 23, Johannesburg 2, 22, Verenigingen eisige minus 1 tot 'n maximum van 23 grade. In Mpumalanga is dit mooi weer en koel, cool, later gedeeltelik bewolk in die syde. Dit sal warm wees in die laafveld. Mombela 6, 'n maximum van 23, Imaleheni 5, 21, Ermelo 3, 21, Standerton 3.18 en Skakuza 5 grade tot 'n maximum van 28. In Limpopo is het mooi weer en koel, cool, maar warm in die ooste. Polokwane 5.25, Palaborwa 9.26, Tsanine 5.27, Messina ook 27 vanmiddag, vanoggend 7 grade, Lepalale 6.24 en Mokopane 4 grade tot 22. In die noordwes is het mooi weer en koel, cool, Mahikeng 5 grade 24, vanmiddag, Vryburg 4, 23, Klerksdorp ook 23 met 'n minimum van 2, Potchefstroom minimum van 2 tot 22, Rustenburg 4, 23 grade. Dan in die Vrystaat is het mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Bloemfontein koue 2 grade, maximum 19, welkom 3, 20, Bethlehem 0, 19 grade, Kroonstad 2, 20, Fourie-Smith 3, 20, Vicksburg 0, 18, Sasselburg 2, 20 en Harrismith een minimum van 2 tot een maximum van 19. In die Noordkaap gaan dit gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie in die suidooste. Upington 7, minimum maximum van 24, Kimberley 5, 22, De Aar 2, 18, Posmansburg 6, 22, Alexanderbaai 9, 20, Springbok 10, 19, Calvinia 6, 16, Sutherland 1 grade 14 vanmiddag, Carnarvon 3, 19, Prieska 3, 21, Koelsberg 2, 17, Kuruman 6, 22 en Victoria Wes 3 tot maximum van 16 grade. Hier in die Weskaap gedeeltelik bewolk en koel tot koud bewolk in die syde en die sentrale gebied met enkele reënbuie. Kaapstad 12, 16, George 10, 17, Vredendal 8, 20, Riversdal 7, maximum 15, Woester ook 7 tot 16, Beaufort Wes 9, 18 en Oudtshoorn 7, 16 grade. In die Ooskaap is het mooi weer in die oggend later gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie. Kobega 9 tot 19, Makanda 10 tot 20, Kraddock 7, 18, Graaf-Reinet 8, 19 grade, Oos-London 12, 22, Port St. John's 10, 24, Matata 6, 22, Komane 5, 19, ek weet nie hoe mens daai uitspreek nie, in elk geval 9.22 grade, alhoewel Noord 3.16, Bakkie Oos 1.13 grade. In KwaZulu-Natal draai ons laastens vanoggend, oggendmis in die ooste, andersins gedeeltelik in bewolk en koel. Durban 14.23, Richards Bay 14.25, Pietermaritzburg 7.24 en Umnambiti 2 grade met 'n maksimum van 23.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Sjoe, dit is 'n hele mond vol vanmôre en die weer lyk vir my hulle die weer so klein bietjie aangepas. Maar in elk geval, kom ons luister gou na hierdie advertensie en daarna doen ek vir jou jou verkeer.
3: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.
0: Jou stasie vir keer.
2: Kom ons kyk gou-gou wat doen jou verkeer en ons gaan sommer daarna Gauteng toe. 40 minute terug was daar 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Misgind Interchange linkerbaan geraak. Wees asseblief versigtig. Ja, dit lyk vir my dit is al wat hier nuut is in Gauteng. So lyk vir my dit loop so stroop daar by julle in KwaZulu-Natal. 34 minute terug was daar 'n ongeluk op die N3 noordwaarts voor St. James Lane. Interchange linkerbaan gesluit. Ry versigtig asseblief. Ja, lyk vir my dit is ook wat aangaan in KwaZulu-Natal hier in die Kaap in 14 minute terug. N2 inwaarts by Botchets steengroef afrit linkerbaan is gesluit, geen vertragings hier, daar's 'n stilstaande voertuig. En dan op die N1 inkomende oprit na Lower Church, die verkeer op een hoping is daar skoon gemaak, so jy kan met rustigheid daar ry 20 minute terug, ook die op een hoping van voertuie, die R300 noordwaarts oprit en een is nou skoon gemaak, so jy gaan veilig wees daar. En ja, dit lyk vir my, dit is ook dit, laat ek gou sien op ons ander kanaaltjie wat hier aangaan. Dit lyk vir my daar was 'n ongelukkie gewees, dat ek nou net hier by die regte ding uitkom, verskoon my julle. Jake's Mart Boulevard en Allen by Drive and Retreat, 2 vehicles involved, services on scene, so wees maar net versigtig daaroor. Dit is dan jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Nou ja, Eva Cassidy volgende met Fields of Gold.

0: radio is hot, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Kom ek vertel gou vir jou wat hier by ons aangaan. Jacaranda Hardeware het 'n kompetisie heidiglik aan vir die Inco P20S Impact Drill. Nou as jy enige Inco produk koop en ek beloof jou dit kan 'n skroewedraaier wees. As hulle 'n potlood het, gaan koop die potlood. Ek weet nie of hulle 'n potlood het nie. Maar in elk geval, as jy een van dit koop, kom jou naam in aanmerking om daardie P20S Impact Drill te wen en die trekking vind die 26ste Junie plaas. So maak seker jy kom daar uit. Dit is hierdie boer met jou battery charger, met 'n battery en ook kry jy die car charger by. So vir ouens wat baie werk daar buite soos 'n kontrakteur of iets gaan hierdie dalk 10-10-1 baie kan help. Dan die 31ste Oktober by die Edgemead Bowling Club is dit tyd vir jou stasie se jaarlikse rolbaldag. Wat 'n fees. R250 per speler, dit sluit jou hamburger en chips in, jy moet jou span bou. Jou span bestaan uit 4 mense, net 1 klapspeler per span, asseblief. Daar's groot pryse om te wen. Dis 'n lieflike pret dag, kom rol, kuier en geniet. Maak seker jy kry betyds jou span ingeskryf asseblief. Dit is regtig vet pret elke jaar. Dan by Wimpie Soneike, lekker, kry jy 'n gratis 350 ml koffie as jy daar by hulle sit en eet, so jy het geen verskoning om nie jou tweede ene te drink nie. Wimpie Soneike, 350 ml koffie, gratis en verniet, maar hala, gaan geniet dit. Ja, volgende het ek vir jou Jay en Leani met Don't You Want to Stay en dan die Campbells met de Bokkie Bekkie Medley.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hey, welkom by Oggend Opskop. As jy nou eers ingeskakel het, jy is daarom nog nie te laat nie. Ons kuier tot so 10:45 se kant, wat ons net heerlike musiek vir jou gaan maak, so 'n bietjie inligting bring. En ja, dankie sê vir ons Borg, Mikor, Honda, Mazda en Honda Wings. Is fantasties om julle hier te hê elke dag van die week wat hulle ons program vir ons borg. Nou ja, dit is die 8ste Junie vir hierdie jaar van 2026 en vandag vier ons my pragtige 19-jarige dogter se verjaarsdag. Ja, altyd 'n glimlag op haar gesig, sien altyd die mooi in die lewe raak. Dis so fantasties, is so lekker om haar in ons lewe te hê. Ja, en môre natuurlik vier ons die man homself, Rooie se verjaarsdag. So ja, mal Junie maand vir ons. Daar is nog 'n verjaarsdag wat voor lê, die 18de. So bankrotskap staar ons in die oë. Ja, en hoe was jou naweek? Genade, ek het nog nie eers gevra nie, bitter ongeskik van my. Ja, ons was baie rustig die naweek. Ek hoop jy het ook sommer 'n heerlike rustige naweek gehad. Ek gaan niks sê oor die rugby nie. Ek gaan net sê well done Bulls. Ons hou vir julle duim vas en ons glo en vertrou julle gaan die beker Suid-Afrika te bring. Verder gaan ek niks sê nie. Want dit is maar 'n hartseer saak. Nou ja, spesiaal vir my meisiekind speel ek die Afrikaner SA met hoe ouer ek word. En dan Snotkop en Monique met ek val vir jou.
0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of

0: Subic Country, Lake Valley.
1: Ja, dit is inderdaad net so. Dit is tyd vir jou country klanke. Hier drie in 'n ry lekker. Ek hoop jy het jou boots aan en jou cowboy hoed reg dat jy lekker kan skoffel. Don Williams met I Believe in You. Porter Wagner en Dolly Porter met If Teardrops Were Pennies. En dan Alan Ladd met A King of the Road.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus is vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on Bay Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: mistoqsi fil-kjer.
1: Ons vat gou vinnig 'n kykie weer na wat jou verkeer maak. Jy behoort seker nou al amper by die werk te wees. In Gauteng, 'n ongeluk op die N1 in Noordwaarts by Boegeleg Interchange linkerskouerbaan gesluit. Stadig bewegende verkeer, so wees asseblief versigtig daar. En dan die N1, die stilstaande voertuig wat daar Noordwaarts by Misgind Interchange stilgestaan het, daai is nou skoongemaak daar. En dan was daar 'n ongeluk met 'n vaste voorwerp. Ek neem aan iemand het dalk ergens in ietsie vasgery op die N3 suidwaarts naby Gilulay se interchange. Daai affaretjie is skoon gemaak daar. En dan daai ongeluk op Boegeleg, dit is nogal 'n redelike seentjie daar, so wees versigtig in KwaZulu-Natal. Stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts is nou skoon gemaak, maar daar's nou nog so 'n bietjie wat noem mens dit, verkeersopeenhoping, so wees versigtig daar. Ja, dit is wat daar aangaan. En dan hier in die Kaap, die N7 southbound at the ramp to the N1 inbound Wingfield interchange has been cleared, so it's free flowing there now. And then the N2 inbound at Borders Quarry off ramp, that vehicle that was standing there has been cleared. So yeah, it seems like everything is okay, everybody is at work, and you can enjoy your day further.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, so nou kan jy met 'n geruste hart jou inkopies gaan doen as jy vandag dalk met inkopies doen. En wat die verkeer lyk vir my is redelik oralster in ons grootste stede, vry vloeiend en gemaklik. Rik is Nel en Christine met Trek om 'n plat en Gerry Pretorius ryk na die sterre sensasie remix en daarna is dit tyd vir jou nuus om 10.
0: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak. Luister boys, hier is hoe die groot

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
1: Hartlike goeiemôre. Dit is nou net na 10 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika kan nie migrasie uitdagings alleen aanpak nie en het 'n beroep gedoen op groter samewerking oor die hele vasteland. Die president het die nasie gisteraand toegespreek oor migrasie kwessies. Hy sê terwyl die regering daaraan werk om immigrasiewette en beleide te verskerp, sal hy sy gesante na ander lande stuur om aan 'n gesamentlike oplossing te werk. Dan 'n nuwe getuie sal vandag voor die Matlanga kommissie in Pretoria getuig. Die kommissie sal na verwagting getuienis aanhoor met betrekking tot die Ayrton dwelmklopjag wat in 2021 in die suide van Johannesburg uitgevoer is. Meer as 700 kilogram kokaine met 'n geraamde straatwaarde van meer as 300 miljoen rand is deur die polisie onderskep. Die kommissie het vroeër getuienis gehoor dat 3 polisiebeamptes en 'n verkeersbeampte eerste op die toneel was toe die besending onderskep is. Dan die Gautengse Departement van Gesondheid begin vandag met die verspreidinge van die nuwe inspuitinge teen MIV. Gauteng is geïdentifiseer as een van die belangrikste provinsies vir die verspreidinge van die eerste besending van die middel, weens die hoë voorkoms van die siekte daar. Die provinsie se gesondheidswoordvoerder Steve Mabona sê die middel sal aan 65,000 pasiënte in 133 fasiliteite regoor Gauteng beskikbaar gestel word vir mense wat 'n groot kans het om die siekte op te doen. Die middel is verlede week bekend gestel. Dan die Mosselbaai munisipaliteit in die Weskaap sê hy sit sy samewerking met ander owerhede voort om 'n vrede in die gebied te herstel na verlede week se onrus in die gebied. 2 mense is dood en 'n aantal gesinne moes uit hulle blyplekke vlug nadat geweld by die Asla Park informele nedersetting uitgebreek het. Minstens 55 strukture is afgebrand tydens die geweld wat vermoedelik oor ongedokumenteerde buitelanders uitgebreek het. 'n Tiener is ook dood, maar volgens die polisie het dit nie met die gewelddadige betogings verband gehou nie. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die munisipaliteit Leon van Duyk sê hulle het die afgelope week nagenoeg 900 mense bygestaan om na hulle lande van herkoms terug te keer. Laastens, Iran het sy vlugte by die internasionale lughawe in die hoofstad Teheran opgespoor. Die lugruim is in die weste ook tot verdere kennisgewing gesluit. Dit volg nadat Israel militêre teikens in die westelike en sentrale dele van Iran aangeval het, ure nadat Iran die noorde van Israel met missiele geteiken het. Die Amerikaanse president Donald Trump het Israel gemaan om nie vergeldingsaanvalle uit te voer nie, uit kommer dat dit die vredessamesprekings tussen die VSA en Iran kan ontspoor. 'n Amerikaanse ambtenaar wat deur Axios nuus aangehaal is, het gesê Trump het aan die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu gesê om nie terug te slaan nie, omdat hulle volgens Trump in die regte rigting beweeg met betrekkinge tot 'n ooreenkoms.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.
1: Dit was dan jou nuus om 10 gewees. En nuusbulletin sal wees saam met Royes in 'n vaddiepad. Kurt Darren met Dance.
3: Jou stasie.

Economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem.

0: kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24 SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste erogap-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Ja, is jy reg vir ons boeremusiek? Oggend opskop 4 in 'n ry. Ja, net na hierdie twee volgende liedjies is dit tyd vir daai en nommer. So kry jouself reg. Maar nou gaan ons eers opwarm daarvoor, né? The Village People met YMCA en Manfred Mann met Do What Diddy Diddy.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

Daar sê, dis jou opskop, 4 in 'n ry, 4 boere musiek en nommertjies en net vir jou. Johan Nagel daar in Namibia het laat weet, hy sit nader, hy luister. Ek hoop jy sit jou radio sommer klip hard daar by die huis of hier op TikTok en maak dit 'n bietjie harder, dan luister jy heerlik saam. Dani Gry en die Kampvuur Boere Orkees met 'n sukkel vastrap. Ja, ek dink hulle gaan bietjie sukkel daar. Dan weer Dani Gry met die Bulke se Tees, die Kaapse Advodille lanklaas iets van hulle gespeel. Die Anna Polka, of die Anna Pop se Tees, ekskuus, en dan die Sandvelders met 'n Mank Esel se Tees.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek. Soos jy daarvan hou.

0: Jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie net waar jy saak maak elke dag van die week 24/7. Dis heerlik om julle aan boord te hê as julle saam met my kuier. Dis ampertjies 'n groettyd vir my. Net na Backstreet Boys gaan ek vir jou sê cheerio met Straight Through the Heart remix.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.
1: Ek gaan vir jou sê cheerio vir vandag. Ek het 'n lekker koffie date met my verjaarsdagkind. Ek moet gaan klaarmaak dat ek saam met haar kan verjaarsdag vier kersies uitblaas. So staan by Monair en Zien Gannie, die landbouspan is net na my. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Ek hoop ek kon jou maandag vir jou inkleer dat hy nie te blou is nie. Ek speel vir jou uit met Karleen van Jaarsveld se geskeurde jeans en wees die beste weergawe van yourself. Cheers.
2: Hierdie is jou stasie.

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Jouwstasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie maandagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En ons gaan wegspring vanoggend met 'n Perry Vlok en ek het hy gesels oor die samewerking tussen BKB en die Nasionale Wolkweekers Vereniging. En dis alles deel van die NWKV se 100-jarige vieringe. Hierdie is dan ook 'n BKB borggesprek. Prof. Johan Willemse is aan die beurt met sy weeklikse markverslag. John Melville gesels met ons oor die voorkoming en behandeling van kopervergiftiging by jou skape. Karin Venter gesels met Rico Besson van South Africa Wine oor die afgelope wynberaad wat in Stellenbosch plaasgevind het. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Hierdie gesprek vanoggend met Perry Vlok is 'n BKB borggesprek. Die Nasionale Wolkweekers Vereniging is hierdie jaar 100 jaar oud. Dis 100 jaar feesvieringe. En deel van hierdie feesviering is dit vir my lekker om het van die manne te praat wat lank hierdie pad geloop het saam met hulle. Een van hierdie manne is Perry Vlok. Nou, jylle sal vir Perry onthou, hy skryf ook 'n artikel by die Plaashek een keer 'n maand in die Veeplaas tydskrif. Perry is ongeveer 45 jaar in die wolbedryf. Perry dag sê.
6: Goeiedag Johan, en baie dankie vir die geleentheid en die voorreg. Was altyd lekker vir my om met jou om te praat en dankie dat ek vandag hier kan wees.
2: Dis vir my lekker om met die manne te praat wat 'n leeftyd in hierdie bedryf kom, want jy kan 'n boek skryf oor al jou wedervaringe, want as jy sê 45 jaar in die wolbedryf, dit is 'n leeftyd, want dit is langer as wat baie mense oud is. Perry, ek wil vir jou vrye teels gee om bietjie vir ons te vertel meer oor die ontstaan van die Nasionale Wolkweekers Vereniging en dan ook die samewerking tussen BKB en die NWKV oor die afgelope klompie jare waar jy ook dan nou betrokke is.
6: Baie dankie Johan, en dis vir my voorreg om te kan praat veral oor die ou valskaap, die merino waarvoor baie lief is en die wol wat hy dra. En daarom is dit vir my lekker om vanoggend met jou te kan praat. Johan, as ek die horlosie so effentjies terugdraai, dan dink ek, en ek wil dit noem, dat die rede hoekom wolkopers oor die wêreld heen Suid-Afrika se wol vir jare so aanslaan, dan is dit hoofsaaklik toe te skryf aan die goeie klasstandaarde wat ons in hierdie land handhaaf. En daai klasstandaarde onderhou die NWKV vir die afgelope 100 jaar. En saam daarmee natuurlik BKB en sy veld adviseurs wat gereeld die skerel op besoek en kyk hoe die dinge reg gedoen word, hou ons hierdie klasstandaarde op 'n baie goeie vlak. En ek dink dis een van die kernpunte van die NWKV se klasstandaarde dat ons dit nog steeds kan onderhou. Nou, na die sluiting van die wolraad in die vroeë 1990s, toe die NWKV, dis nou die Nasionale Wolkweekers Vereniging, al hoe meer na vore gekom as die spreekbuis vir die wolboere en vir diegene wat na die boere se belange omsien. Want daar was eintlik iemand gewees wat namens hulle gepraat het, en die boere het so iemand gesoek en gevra, en hulle het dit gevind in die NWKV. En die NWKV doen een sekere werk wat dit aan betref, en natuurlijk ook vooral in die communale gebiede, vooral in die Ooskaap en in die Die voormalige tuislandgebiede doen hulle baie goeie werk tans om die wolskaap te bevorder, want die mense is baie lief vir die wolskaap. En saam met DKB, wat ook daar veldadviseurs in die veld het, saam doen hulle baie goeie werk om ramme aan te koop by bekende teelers in die binnenland, en om daar die wol te bevorder. Nou, die EWKV is so 'n eeuw gelede ontstaan om die boere een stem gehad het, soos ek sê, om vir te praat, en vooral was die boere uitgelever aan smouse, die overholsmouse wat op die plaas gekom het, en dan vir die boere prijs aangebied het, en die arme farmer hoes het maar vat, het die geweet van ander prijs nie, en die boere is uitgebuit, daar is geen story oor nie. En die boere was uitgelever aan die gulle van die koppers, en die prijs het is ook uiters wisselvallig gewees. En die wolboere het besluit om saam te staan, en die uitbuiter het teen te werk in die café is gestig, en daar besluit om wol collectief te verkoop op een veiling, en dan kan hulle uit een mond praat en prijse kan vergelijk word, en dit is hoe die veiling self dan ook in die einde van die dag te ontstaan het, wat ek denk ook baie, baie goeie ding is wat in die bedrijf gebeur het. Die ander belangrike punt is die klas van daar is, soos ek reeds genoem het, en verwijs het na boere het maar in die verre verlede self besluit, hoe is die wol gaan klas, en hy het maar self besluit, die wol gooi hy daar, en hier maak hy so, en dit doen hy. Maar toe is die klasstandaarde gevestig dier die NKV, en ook die BKB se veldadviseur vir het toegepas het, en toe dit gebeur het die morgen, toe kon wol, skeersvoet van Ermelo in die Hoofveld, kan vergelijk word met skeersvoet van Perdaasdorp in die Suidkaap, en op volgens die klasstandaarde was allemaal naar diezelfde aangebied, en kon die kopers dan nou dit so kry wat ek nou groot verandering gebring het. Die andere ding wat groot aangesprek is dier die NKV en sy veldmens en daarmee saam BKB wat die skeerhokker besoek het, is contaminatie, dit besoedeling in die wol, en dit is baie sterk aangesprek, dit is nou besoedeling van die rooi touw en die sakke, plastic sakke en enige ding, skaaphonde wat lê slaap in die wol en die hare wat afgegee word, al die dinge. So daai ding is sterk aangesprek, die NKV en ook die BKB veldadviseurs, die eindproduct het net verbeter wat dat naam te leef, want die koper in Europa, hy soek nie daai goed nie, hy soek nie contaminatie nie, ook selfs in China, hulle is sterk daarin gekant, en daarom moest ons dit sterk aanspreking kreeg daarna. Nou ja, die beter organisatie van die hele wolbedrijf, die stichting van die NKV, het meegebring dat boere georganiseerd begin optreed, en daar is geheel geskip, waar wol gesamenlik verwerk kan word, en in die 1850s reeds het die eerste wolwasserij ontstaan, en in 1920, toe die eerste wolkoöperasies ontstaan, toe die vier grootes, namelijk FCI, BSB, WGA en KWB, saamgesmeld het, of dan nog allemaal gemeer het, en daar het BKB ontstaan. En die vier zou eigenlijk dan nou, soos ek sê, BKB word, en hierdie BKB, en ook die ander wolmakelaars van vandag, die OVK, Sigurd Mazarel, Quantro, hulle verkoop elke week op die wolveiling die boerse wol, en kyk dat die boere goeie prijse kry. En so het die boere stem gekry dier dit, en kon hulle vir beter prijse beding. Een ander ding wat gebeur het so 8 of 9 jaar gelede is, en daar moet ek nou ongelukkig die krediet gee vir ons, vir BKB, wat bykie die boks het gedink het, en vooral by name Isaac Staats, ons hoofdbestuurder Wol en Vesel, hy het gesê, ons kan nie ons wol bemark in die buitenland, as ons nie saam met die wereld kan praat, en aan standaarde voldoen, wat hulle wil hê ons wol aan moet voldoen nie, en toe is die RWS, die Responsible Wool Standard klassifikasie is ingebring, en dit is maar net een stelsel wat sorg dat die boer in die skeerhok alles volgens die reels recht doen, dat sy kvanker alle recht is, dat sy mense wat daar met die skape werk, die skape recht en mooi hanteer, dat die dieren nou mooi gekyk word, en as sy hierdie type goed recht doen, wat nou gedoen word met die inspectie, dan kry jy nou een toekenning dat hy nou dit recht gedoen het, die skeersel, dit soek die Europeers op al die kopers, wil graag sien dat ons aan die standaarde vooral doen, en BKB het dit begin, en toe, net daarna het die NKV ook ingekoop in dit, en het hulle saam met bied dus nou hierdie stelsel aan wat ons die boere dan nou RWS standaard aan laat voldoen en gecertificeerde wol kan aanbied op die veiling, wat een groot verskil gemaakt het in die bedrijf, en ek dink vooral in die buitenland, soek die kopers dit ons daar aan moet voldoen. Nou ja, die Suid-Afrikaanse wolskeersel, soos ek genoem het, staan bekend as wat my aan betreft die best geklasseerde skeersel in die wereld. Die Australiërs het arbeidsprobleme, en hulle kan nie so aandag gee aan die klasseerstandaarde nie, en die Suid-Afrikaanse skeersel is uiters goed geklasseer, en dit word net gehandhaafd deur NKV en natuurlijk BKB se veldadviseurs in die veld, wat gereeld die skeer ook op besoek en kyk, en ook van die ander makelaars, en kyk dat ons op standaard is. Nou, goeie klasseering, Johan, begin by opleiding. Anders kan jy nie help nie, die sewer, oh, jy moet die wol goed klas nie, daar bestaan nie so'n ding nie, hy moet opgelei wees. Die wolklasser, die hoofklasser, die stukkiesklasser, die onderlijne manne, die mense moet opgelei wees, hoe lyk goed geklasseerde wol. En daarom bied BKB oor die afgelopen sêke 30 of 40 jaar, bied ons wolkursus in die land aan, ons bied by 20 of meer in die land aan per jaar, en ook daarmee saam die aanloopkursus of die afranderskursus, en die man wat name ek daar moet noem, is Robert Scott en Piet Venter, wat grootspore getrap het in hierdie aanbieding van hierdie kursus, en het nog steeds doen. En ons doen het by die landbouskole, en ons doen het ook by die twee lande colleges, Elsenburg en by Grootfontein, en daar leer ons die studenten van hier goed. En daarmee, dit word gedoen in samenwerking met die MKV. En ek dink dit het oor jare een groot standaard neergelee van hoe wol geklas moet word. En ek is blij om te sê, ons als BKB was lekker betrokken by dit en is nog steeds betrokken by dit. Die ander ding wat ons goed doen, samen met hulle is plaaswerkersopleiding. Gipikaldo is veel kursus wat die aanbied en dan gaan beleid die mense op die dorpe. Ons kreeg die boere met hulle werkers inbring. Ons leer vir hulle van skaaphantering, ons leer vir hulle van die beginsels van wol, ons leer vir hulle van hoe word wol registraseer, hoe hanteer hier die wol en die skaap. En dis plaaswerkersopleiding wat is ook meer groot in die land loop en in samenwerking met die MKV doen ons daar ene. Nou ja, ek dink Johannes, ek lees om het terugvat in die verlede toe, na my beskeie mening, het die SA die wolboom van die 50s en daarna het miskien die wol in die richting gestuur wat ons nie vandag heeltemaal wil hee nie. Hulle daad het gedink ons moet toe vir ryk, roomkleerige wol. Vandag soek ons die spierwit wolle met goeie olie vloei en goeie lengte en hierdie eenskap is aan goeie olie tot waksverhouding natuurlijk gekoppeld. En spierwit wol met die rechte wolvet of is dit sigtbaar wanneer die wol wit gewas is, maar kan jy dit duidelik sien. Nou, dit kom net neer op dat ons moet wol teel volgens die deurdoen standaard en baie van ons wol in die land is nou ondergekartel. Ek dink die Ossies is daar ons hoe kort kop voor en hulle wol is miskien bietjie nader dan deurdoen. Ek praat van die totale skeersel as die Suid-Afrikaanse skeersel, want ons het bietjie geneig gewees om ondergekartelde wol te teel om ons verlengte gegaan het. En dit het ons met die tyd, dit is miskien bietjie achterweer gelaat. Dan die ander ding wat ons in die land gehad het, Johan, ons het geoorplooide types wol gegaan, saam met die Australiërs, ons gedink as meer plooi op die skaap sit, gaan ons meer wol skeer. En dit was nie so nie, want ons het eenvoudig probleme gekry met brommeraanvalle, lae reproduksie en oorlevingsvermoe van die skaap en swak groeivermoe en moeierseienskap het nie slag geblei. Nou ja, en toe die vleispryse begin beter word, het die boere in die land besef dat hulle met die wolskaap, vooral in die Merino, kan nie so aangaan meer word en daarom is die ploeie weggeteel en het toe die vladerlevenskap het sy bestaan ontstaan gekry, wat toe in die oorvangstijdperk in die land was en dit het ook die geleedheid gebied, die oomlik toe ons die ploeie weggeteel by die marine met die behulp van die BKB veldadviseers en die NWKV mense, dat ons besluit het, of dit mense gesien het, maar hier kan ons nou skaap teel met goeie vleiseienskap, uitstekende vleiseienskap het en goeie dubbeldoelskap is, maar dit het ook die geleedheid gebied van alle rasse om hulle kracht te wys en so die Doenie Marino en die Isra Vlijs Marino toe ook, dat sy tot saam kom gekry en tot sy eie recht gekom. Nou Johan, vandag loop BKB een lang pad saam met die MKV, vooral met bolskole so genoem wat betref en voordat dan wat ons doen in die hantering van plaaswerkers wat ons leer om die skaaprecht te hanteer, en so lang en een lekker pad wat ons loop en dis vir ons een voorrecht om dit te doen saam met die MKV en ons dink het gaan nog hopelijk een lang pad so saam kan loop. Hulle vier nou, gister en vandag het hulle nou hulle 100-jarige vieringen gehou daar by die Nationale Wolkongres op Jeffreys Bay en ons sê vir hulle baie geluk met dit en dit is vir ons een voorrecht om saam met hulle te stap en ons hoop en vertrouw dat ons die pad so kan doen en dat ons in die skaapkrale en die skeerhokke van die landse wolboere nog steeds na hierdie wondergezel wol kan kyk en dit nog net beter kan maak in die toekomst, Johan.
2: Die man wat vir ons al hierdie wyshede vertel het is Perry Vlok. En as ek so luister aan na Perry, dan wil ek vir jou sê, jy, BKB en NWKV het omtrent saam groot geword.
6: Dit is baie waar, Johan. Ons het saam groot geword, ons is saam baie druwe deurgekom, wat die wol aan betref, die zwak woljare, waar die wol nou op baie goeie vlak is en goeie prijse kry, loop ons weer lekker saam. En ek dink die saamloop hierdie jaar het ons net sterker gemaakt en dit was een voorrecht. Dankie, Johan.
2: Perry, baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Landbou gaan oor vertroue, oor gedeelde waardes, oor grond waarin jy jou hart en siel belê, oor gewasse wat daarop groei, vee wat het bewei, wol en bokhaar wat sy pad na ons hawe vind, kos op die tafel, oor instap by ons winkel, oor saamwees op 'n plaas, Dis alles landbou. Dis ons. BKB. Die tuiste van landbou.
2: Ouder gewoond op 'n maandagoggend is Prof Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag.
7: Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels en natuurlik dankie en skade genade. En gaan besoek asseblief van die webwerf, soos ons al gesê het, jy kan 'n hele paar rand spaar sonder om jou risiko te verhoog, inteendeel. Dit kan jou baie goed doen. En dan natuurlik, ek hoop jy het genoeg warm hout of nie warm hout, nie genoeg hout vir die koue weer wat op pad is, die winter gaan byt. So intussen, goeie somergraanstroopproses aan die gang, 3,2 miljoen ton is gestroop van die verwagte 16,8 miljoen ton leverings. Daar is sover redelik min graad in 2 en 3. Strooproses by sojabone ook amper voltooi, droobone klaar, sonneblom so 2/3 is gestroop en by sojabone is 2 miljoen ton gelewer. Sonneblom nog so 200 000 ton uitstaande. Die druk by sojas, denk ek, is 'n bietjie minder, so die druk skuif nou na die mieliemark toe. Dan intussen interessant, veevoervervaardigers kla baie oor die relatief hoë voginhoud, vooral van sojabone en selfs mielies, want hulle moet dit maal, maar hulle sê die probleem is die kwaliteit van die eindproduk is nie goed nie. Soja koek byvoorbeeld verlaag die proteïene inhoud en hulle moet tot so 300 rand per ton regstelling doen om die voedingswaarde reg te balanseer. Onthou dan ook vervoerkoste vir die veevoervervaardigers, hulle moet die grondstoffe aan die fabriek doen, dan vir die fabriek af, waarin ook al afgesit word. En die hoë brandstofpryse maak hulle seer. Die ironie is natuurlik, ons as boere dra die kostes van die hoë brandstof, ons dra die koste van 'n surplus groot oes, en intussen stygende vervoer en brandstofkoste moet ons dra, terwyl die winkelrakprys styg en vervoerkoste daar word deurgegee na die verbruiker toe. En natuurlik, dit gee nou aanleiding tot hoër inflasie. In Amerika is die groot debat op die oomblik, hulle voedselinflasie het opgeskiet na 6% toe. By ons sit ons op 2,8%. So hier by ons hoog laag vleispryse, laag graanpryse help om inflasie onder druk te hou. Maar weer eens, onthou, die boerprys is nie die winkelrakprys nie. Dan goeie nuus is natuurlik die rand is redelik stewiger stadig hier na R16.30. Standard Bank het die laaste week gesê, hulle dink die rand gaan nader na R16 toe gaan, natuurlik verskillie banke. Want tussen olieprys rondom $100 'n vat en intussen maar gaan die woer speelery voort op af en daar's nog nie regtig groot verligting nie. In elk geval die verligting kom in die sin van pryse, die onthou die tesorie het R3 per liter en R3.93 vir diesel van die brandstof even teruggehou. Hulle tel nou daarvan terug in die geval van brandstof R1.96 by brandstof wat hulle nou terugtel. En ten spyte daarvan, of as gevolg daarvan, en saam met die laar olieprys, gaan ons so tussen R2.60 en R3.20 laar dieselprys kry, wat natuurlik gaan help. Die teenmunt is petrolpryse styg, maar dan waarsku die internasionale ouens, dis 'n seisonale vraag na diesel wat laag is in die noordelike halfrond. Onthou dis nou hulle somertyd en natuurlik hulle gebruik diesel vir verhitting en vervoer. So ja, dit is interessant. So kom ons kyk daar. Onthou ook, ek het al vir julle gesê, Rabobank het al gewaarsku dat die groot risiko lê by diesel. Boere vra vir my, voer ons die olie in nie? Maar die antwoord is nee. Ons het hier raffinaderye nie, ons voer klaar vervaardigde diesel en petrol in, wat natuurlik beteken die raffinaderye kan nie genoeg maak oor see nie, daarom sukkel ons. So ja, dit is waar ons staan, die regering wil nou kom te planne maak om weer raffinaderye in die gang te kry. Natuurlik in Amerika, plantseisoen vorder baie goed, hulle wissel hulle produksietoestande, wissel die jongste verslae, maar dit gaan relatief goed, intussen daal Chicago mielieprys, en die daling van die Chicago mielieprys saam met die sterke rand plaas natuurlik druk op ons safekspryse, en op die oomblik is ons mielies redelik naby uitvoerprys, en sojabone dieselfde. So ek vermoed ons is besig om naby die onderpunt van ons siklus te kom. Dit hang af wat met Amerika se pryse gaan gebeur. So safeks redelik laag, nie redelik nie laag, so 20% van die mielie oes gestroop, Daar is gerugte in die mark vir mense wat sê die oes gaan groter wees. Hulle praat van tot 200 of 300.000 ton. Maar ek dink dit is te gaan om te praat. Die vroeë mielies wat al gestroop is, is nie 'n aanduiding of die 20% vir wat gaan volg nie. Tussen Safex het mielies verder gedaal, so by die 3135 en geels oor rapsie hoër, R3160 per ton. Nou hierdie differensiaal is te min om wat mielies in die veevoermark regtig in te faseer. So kom ons kyk, ek dink soos die strooptrek toeneem, gaan sake verander. Sojabone, redelike lewers met 2,3 miljoen ton van die verwagte 2,4

R50 per ton. Nogtans bly Safex pryse onder druk en hier vir Desember bly dit by R5,700-R5,800 per ton. Nou dit is hoegenaamd nie winsgewend vir droëland boere in die Weskaap en besproeiingsboere in die noorde nie. Daar is Seksie 7 komitee wat ondersoek doen na die hele koringbedryf en bemarking. Dit skynbaar 6 maande om te rapporteer wat by plaat, ek verstaan hulle tog nie vir openbare insette gevra nie. En dis nou my mening 'n groot fout en ek dink Graan SA moet hulle bietjie kardevul en ander boere om insette te lewer. Aardappelpryse bly onder druk hier by die R40 vir 10 kg redelik voldoende op die mark alhoewel daar 'n bietjie minder vloei. Wat ons ook sien en natuurlik die totale aanbod is meer as laas jaar. In ander swak jare, graansaai jare, het boere geneig om meer aardappels te plant om hulle kontantvloei aan te help. Vir jare is nou weer lyk by so 'n mark. Dan as ons praat oor die veemarkte, paar interessante goed wat ek vir julle wil noem. Uiteindelik berig het die minister ingegryp in die hoenderbedryf se gestoeiery, amper soos met beeste back and close hier oor voorgriep en stof. En om voorkomend op te tree en hulle voortroppe in te ent in plaas van die draconiese maatreels dat jy jou hoenders moet vakant maak. So die ou maatreels, so is deur die staat afgedwing, die minister, die bedryf het baie ernstig beklei daarteen en uiteindelik het die minister nou opgestaan en die staatsbureaukrasie gesê hy gaan toestemming gee, die beleid moet gewysig word tot voordeel van hoenderboere en dat daar nuwe regulasies binnekort uitgevaardig gaan word. So hopelik kry die minister nou 'n bietjie die boere se kant van die saak in die hand. Daar in Vleispark, maar baie sywaarts, niks veel gebeur nie, maar ek wil graag vir julle vertel netou die bees- en skaapvleis en varkvleis of slagtings aanbod op die mark is heelwat laag. Intussen die hoenderbedryf groei baie sterk. Maar Bife berig dat die invoer van vleis het in die eerste kwartaal skerp opgeskiet van R1,5 miljard na R2,2 miljard. Nou, hier verloor ons markandeel en dit gaan natuurlik afhang wat so type vleis dit is. Dit is ook hoendervleis. Dan die slagsyfers gaan vir julle 'n bietjie vertel. Daar is A-pryse bees, so R62-R63 per kilogram bly nou plat. Ten spyte van die 44,000 beeste per maand wat ons minder slag hierdie eerste deel van die jaar is laas jaar. So die aanbod is baie minder en nogtans bly die pryse laag wat so sê is 'n probleem in die vraagkant. Klas C suiwers R57 per kilogram en speenkalvers bly redelik sterk op R42-43 per kilogram met die goeie voermarges. Natuurlik uitvoere is ook skerp laer, amper lyk by die jaar gaan ons 2 miljard verloor aan beesvleis uitvoere wat alles uit die boer se sak uitkom en natuurlik die voerkrale sukkel ook want hulle deursette is minder en abattoirs. Lamvleis redelik stewig hier by R107 per kilogram. Die slagtings is ook heelwat laer, amper 80,000 per maand wat ons minder slag as in 2024 gemiddeld. Ek dink dit studie pryse maar die uitvoersyfer was in maart maand redelik laer en in april het hy opgespring en baie mooi herstel en ek dink dit help om ons pryse te stut. So dit help in die laaste aanbod. Dan wolpryse ook redelik goed, bly stadig hoër kruip R276 per kilogram vir die RWS markaanwyser. Dit is omtrent 45-50% hoër wolpryse so 3-4 jaar terug en natuurlik met die hoër lamprys. Vleispryse is die lam wolboere en skaapvleisboere in 'n goeie posisie. 18,5 per kron gesertifiseerde wol R313 per kilogram. Glad nie sleg nie. Nou net oor die suiwelbedryf, lyk by hulle sterk standpunte van die NPO het hulle redelik toegang tot instowwe, hulle vorder baie goed en hulle is besig om die geveg te wen omdat hulle so gekonsentreerd is en die pryse dryf sywaarts hier rondom R7 per liter. En varkenhoender varkpryse redelik gedaal. Die tyd van die jaar, maar 'n seisonale tendens hier van 'n raps oor die 40 en op die oomblik R33-34 per kilogram. Maar wat ook interessant is, die slagaanbod het heelwat gedaal by die varkbedryf ook. Wat net weer vir my wys dat ons verloor markandeel. Hoenderprys R35 per kilogram vir die broer ex abattoir, 'n verlore prys. Benoemlik vir julle gou 'n bietjie hier 'n paar syfers noem in die tabel. Kyk in die tabel wat ek vir julle wys is oor die laaste 3

0: jaar het braaikuikens se produksie met meer as 1 miljoen braaikuikens per week gegroei, na sowat 22,37 miljoen braaikuikens per week. Nou probeer dit in jou kop verwerk. Natuurlijk is die verby hierdie hoender wegneem eteplekke gry, dan kan jy dit sien. Dit beteken daar is hoorgou 57 miljoen ekstra braaikuikens hierdie jaar in die mark, en die mark absorbeer dit. Die pryse hou, en al wat dit vir my sê is, dit neem markandeel weg van die rooi vleis. Invoere ook bietjie laer hierdie laasjaar, so ons verloor markandeel, en ek is regtig bekommerd waar gaan die rooi vleisbedryf daar. Dan het onlangs ook het hulle getoon dat ons braaikuikenbedryf is van die mededingendste in die wêreld, natuurlik die baie lae voerpryse speel 'n rol. Dan eierproduksie, nou dis ook 'n proteïenbron wat ons mee meeding, het redelik skerp toegeneem. Julle sal sien in die tabel, 2024 het ons groot verliese gehad as gevolg van voorgriep, maar tans word daar 147 kiste eiers per week meer geproduseer. 147.000 kiste per week en daar 360 eiers in 'n kis. Julle kan nie som maak, dis 'n groot klomp eiers meer in die mark, en die prys hou hier by 22.23. So al wat dit weer eens vir ons sê, ons verloor markandeel, en dit bekommer my. Die hoenderbedryf groei sterk en ons verloor ernstig markandeel. Dit daar gelaat, goeie nuus vir die boere, of vir ons die wat koffie drink, die Braziliaanse koffieboon oes het redelik toegeneem. So 2 jaar, 3 jaar terug was het swak oeste, die prys het skerp gestyg van koffie, die van julle wat het waarneem. En natuurlik, hulle het goeie winste en die internasionale ouens sê hulle gaan hulle bome kunsmis gee, want daar is goeie winsmarges. So minstens druk dit pryse laer, so ek dink ons kan meer gereeld 'n koppie boere troos neem, of soos een van my boerevriende sê, 'n bietjie polisie koffie, dit is hoog in aanvraag hier in die koue tye. Groete van Johan Willemse.
1: Waarom gee jy nie vir skade genade die geleentheid om na jou versekeringsportefeulje te kyk nie? Want met die innoverende produkte wat ons jou kan aanbied, mag jy dalk soos vele van ons tevrede kliënte groot besparings geniet. En dit terwyl die dekking onveranderd bly. Of dalk selfs verbeter. Hoekom nie? Skakel sommer nou 083-630-8306 of jou naaste skadegenade agent. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
2: Nou is dit John Melville se beurt om met ons te gesels oor die voorkoming en behandeling van kopervergiftiging by jou skape. John, dag sê.
3: Johan, goeiedag. Man, ek wil net na ons gesprekje verlede week met die kopervergiftiging net gou so afsluitingkie doen oor dit en 'n opsommingkie. So, kom ons kyk gou. Die voorkoming en behandeling van kopervergiftiging, skape met 'n normale vlak van koper in hulle lewers wat op weidings aangehou word met hoë vlakke van koper, kan beskerm word teen aansameling van koper in hulle lewers deur opname van ekstra koper vanuit die spysverteringskanaal maksimaal te beperk. Dit kan effektief gedoen word deur die sorg dat hulle hierdie diere voldoende vlakke van swaal, yster en of sink in hulle aanvullings ontvang. Aangesien hierdie elemente die opname van koper beperk, 'n veeteknikuskundige kan jou help hiermee. Vir diere wat reeds hoë vlakke van koper in hulle lewers het, kan die element molybdeen ook gebruik word. Kopermetabolisme word direk beïnvloed deur swaal en molybdeen. Beide minerale verlaag die opname van koper vanuit die rumen deur die vorming van koper molybdeen en koper molybdeen swaal komplekse wat onopneembaar is deur diere. Verder lei verhoogde innames van beide swaal molybdeen ook tot 'n verlaging van kopervlakke in die lewer. Die detoksifiseer dus die lewer van koper. Praktiese aanbeveling, omrede molybdeen tekorte nie algemeen voorkom in Suid-Afrika nie, word dit nie as standaard by voerkonsentrate bygevoeg nie. Molybdeen is beskikbaar in Suid-Afrika in die vorm van natrium molybdaat. Die produk bevat 39,5% molybdeen. Skape onder behandeling behoort so wat 1 mg molybdeen per kilogram lewende massa per dag in te neem. saam met so wat 250 mg swaal per dag, gebaseer op 1 gram natriumsulfaat. Lekke en voere vermeng met Vitek produkte voorsien reeds voldoende swaal, dus hoef extra swaal nie aangevuld te word nie. Kontak gerus 'n Vitek kundige vir die korrekte en hoeveelheid molibdeen wat onder spesifieke omstandighede aangevul word. Dan moet ons net onthou, dit verskil van area tot area. So, kontak asseblief jou kundiges en hoor by hulle wat is die regte toediening of hoeveelheid wat jy moet doen en indien dit nodig is. Johan, baie dankie.
4: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Karen Venter van Plaas Media het onlangs die derde wynberaad in Stellenbosch bygewoon en sy het daar met Rico Basson, die hoofbestuurder van South Africa Wine, gesels oor die organisasie se doen en late en die stand van die plaaslike wynbedryf.
5: Ons is vandag hier by Stellenbosch en dit is die South African Wine Summit. Ek gesels hier met Rico Basson en hy is die hoofuitvoerende beampte van SA Wine. Hy het vir my gesê ons hou dit maar liewer in SA Wine en nie Suid-Afrika wyn nie. Ek dink nie dit gaan so lekker klink nie. Rico, lekker om vandag na jou te kom luister. Wat het jy vir die luisteraars vertel? En wie is SA Wine nou eintlik?
6: So kom ons begin by die tweede gedeelte. So ons is 'n nuwe industrieliggaam in die sin van ons het al die produsente, daar's omtrent 3000 van hulle wat boer van die Weskaap, Ooskaap, Noordkaap en dan al die kelders en die toerisme en dan nou al die uitvoerders is deel van ons. So ons het in effek die hele waardeketting as ons lede. En ons doen vir hulle dienste. Ons kyk namens hulle na regulasie, regeringskakeling, maar ook navorsing en transformasie. Daar's 10 verskillende dienste. So ons tree in namens hulle, maar ons gee ook vir hulle dienste. En die rede daarvoor is dat mense dink altyd wynplase is groot of dis groot besighede, maar 400 van die 500 kelders is klein. En hulle het direkte oplossings nodig en natuurlik direkte verkope as dit gaan oor toerisme. So dit is 'n opwindende tyd eintlik in die sektor. So by ons summit vandag het ons 6 sprekers wat vir ons kan probeer help, rigting gee in 'n baie baie die mekaar tyd. So van ekonomie en hoe lyk die wêreldpolitiek? Ek het gepraat oor die uitdagings waarmee ons deel in die bedryf met die vraag van wyn wat afneem en teen die rug van 'n baie goeie oes het ons 'n raps te veel voorraad. Nou vir die luisteraars mag dit 'n goeie ding wees, maar ons moet dit verkoop teen winsgewende pryse. So ek dink ek het hulle toegeneem na hoe lyk die toekoms en die toekoms is opwindend in die sin van ons gebruik baie meer tegnologie. Ons is baie gefokus op nuwe markte en nee, ons het nie die Amerikaanse mark afgeskryf nie. Dit bly die grootste verbruikersmark, maar baie gefokus in waar ons wil speel en met watter boodskappe ons speel. En dan werk ons baie hard aan die marktoegang. So die luisteraars sal dalk onthou, ons het onlangs 0% tarief gekry na China toe, wat 'n baie belangrike mark is. So daar is hierdie Engelse sê hulle green shoots, daar is hierdie geleenthede. Vir my is die binnelandse mark steeds 'n opwindende plek. Wyn speel eintlik 'n baie klein rol steeds. Net 12% van die mark is wyn, die res is ander produkte. Ons is steeds 'n bierdrinkende kultuur. En vir my gaan dit oor hoe kyk ons verby die korttermyn en maak seker dat ons oor 3 of 5 jaar rigting verander en in 'n beter posisie is. Die rest van die dag gaan oor die, ons het nou gehoor van die wingerde, en ons is wonderlike produsente, ons is eintlik ongelooflik innoverend, wat natuurlik ons gemeet teen Europese produsente eintlik 'n bietjie van 'n voortou gee, en ek dink ons kan selfs klimaat raps beter hanteer. Terwyl ek dit sê, daar was wesentlike vloede gewees, die 100 jaar vloed, en ek het verwys daarna dat dit het 'n enorme impak en het baie hulp nodig. En dan skuif die program nou aan na markte toe. Ons gaan lekker nou praat oor die buitelandse markte en hoe kan ons die verbruiker van môre met nuwe boodskappe en toegang na kyk. Ook die, ons verwys na die momentum generasie as die nuwe generasie, en ons moet baie beter verstaan wat hulle voor- en afkeere is. Hulle is definitief anders. Maar daar is ook ander goed wat natuurlik kompeteer met wyn, gesonde leefstyl, verslankingsmiddels, dobbel in Suid-Afrika is 'n baie groot probleem, en weer eens as 'n wynbesigheid wat 'n wingerd plant vir 25 jaar vorentoe, moet jy werklik 'n kristalbal hê en kan besluit hoe gaan jy dit vorentoe neem. En dan sluit ons die dag af met politiek, om daarom te verstaan, die bedryf kan doen wat hy wil, maar ek het ook in my toespraak gesê, sonder dat 'n mens gepaste regulasies kry, die belastingraamwerk. Jy kan nie 'n 25 jaar belegging maak en kort verander die doelpale nie. En meer regulasies is nie die antwoord nie, dit is die toepassing van die sogenaamde enforcement, waar ons onwettige handel sien of waar daar dronkbestuur is. Die bedryf het eintlik heeltemal te veel wette en red tape, soos ons sal sê, en ek dink dit verhoed baie keer dat ons vinniger kan beweeg. Maar dit is die landskap waarin ons lewe, ons is nie uniek nie, ek het onlangs gereis na ander wynlande, die produsente gaan deur dieselfde uitdagings as ons, en ja, ek dink ons moet so bietjie saamkokus, ons skouers terugtrek, ons is goed daarmee, en na ons nou besin het oor die krisis beweeg, en dit was eintlik my eindboodskap, ons het dit in ons DNA, as Suid-Afrikaners, om met vennote te werk, maar met 'n plan vorendag te kom. En as ek teruggekyk het oor die laaste klomp dekades, het ons by elke draaipunt het ons dit gedoen. En my siening is, ons gaan dit weer doen. En ons gaan 'n beter bedryf nalaat.
7: En dan Rico, dis die derde jaar wat jy hierdie geleentheid aanbied. Wie is jy gehoor? Wie is die mense wat vandag hier is?
6: Ja, so die gehoor is uiteenlopend. Dit het aanvanklik begin waar dit net vir die boere was of die produsente, maar die gehoor is tekenend van hoe divers die bedryf is. So hier is wel produsente, wynmakers, kelders, maar hier is 'n legio van bankiers en 'n legio van ouditeure en geweldig baie buitelandse besoekers wat ook kom kyk. En dis goed. Ons het genoeg stoele en ons het 'n gehoor en ons het 'n storie om te vertel. En ja, ons het nie net hierdie een geleentheid 'n jaar nie, ons doen ook verskillende streek geleenthede waar ons die boodskap verder verpak en neem, maar dit is 'n lekker dag om saam te kuier, nuwe mense te ontmoet en planne te maak.
7: Hoe kan Jan Publiek betrokke raak by julle en sommer maar net die wynbedryf?
6: Daar is soveel verskillende bronne. Ek dink amper die maklikste sou wees om South African Wine te kontak. En dan kan jy gaan kyk, stel jy belang in opleiding, stel jy belang in wingerdkunde, stel jy belang in bemarking. En as jy wil verder leer, dan het ons oor die 500 modules. Jy kan daarna gaan kyk. Of as jy wil kom kuier vir ons in die wynlande, dan kan ons vir jou 'n wonderlike toer uitwerk. Ek dink wat ek miskien wil heeltyd sê is, ons praat baie oor die produk wyn en dit is belangrik, maar mens moet besef, en jy besef het met die vloede ook nou, agter elke bottel is daar 'n hele gemeenskap, 'n werkgewer, 'n hele plaasgemeenskap, werknemers en in die platteland natuurlik 'n hele dorp, en so die produk wyn is een van die subsegmente wat 268.000 werksgeleenthede in Suid-Afrika skep. En ek sê altyd, as jy dit maal met 4 afhanklik is, dan is ons verantwoordelik om vir 1 miljoen Suid-Afrikaners kos op die tafel te sit. En ek dink, daar kan 'n mens daai begrip ook oor vertel, om te sê, dit is nie net alkohol nie. Dit is deel van 'n hele gemeenskap van werkskepping en is iets wat nie net buitelandse valuta verdien nie, maar ook ongelooflik 'n rol speel binne in gemeenskappe. En dit is iets om oor 'n glas wyn te bespreek.
7: As ek nou in Gauteng woon, of ek is iewers in Europa of iewers anders in die wêreld, en ek koop nou 'n wyntjie, hoe weet ek waar kom dit vandaan en hoe is daar die praktyke op daai plaas waar die plaaswerkers gehandel?
6: Dit is 'n baie goeie vraag en het 'n lekker antwoord. Ons het wonderlike stelsels waar jy op die nek van die bottel sal mense sien, daar is so 'n wit plakker met 'n barcode. As jy dit scan, kan jy presies ingaan en kyk van watter plaas kom die produk, hoe is dit geproduseer, is dit etiese omstandighede gewees, en dit is eintlik wat die mark vereis, né? Die mark wil weet meer en meer, is dit volhoubaar, is dit eties, was dit biodivers gewees, en in daai opsig lei ons die wêreld met sisteme weer eens. Baie ander lande kom klop by ons deure aan om te sê, hoe het julle dit gedoen? En ons sal help waar ons kan, maar ons self moet dit gebruik. So ja.
7: So jy neem jou foon en jy skandeer daardie kode op die bottelnek.
6: Ja, ek sê altyd, daai bottelnek is ons waarborg. Dit is effektief ons waarborg. Dat die produk is nie net wyn nie, dit is ook wat die voorste etiket sê. En jy kan ingaan op die stelsel en die hele ketting sien. En ek dink dis fantasties.
7: Ek dink dis wonderlik. So al daai wynbottels wat ek nou al weggegooi het vir herwinning, ek sal dit weer moet gaan haal. Laaste rentjie, wat wil jy sê?
6: Nee, ek dink dis 'n bedryf wat trots Suid-Afrikaans is. Ek dink dit is 'n bedryf wat ek assosieer met vriendskap en kuier. Ek het vanoggend gewys dat wyn word eintlik aan huis gebruik. Ons moet verantwoordelik wees oor misbruik van produk. Ons is in 'n alkoholbedryf. Maar ek dink dit is 'n bedryf wat soveel elemente het en ek dink geweldig bydra tot die ekonomie. En daarom drink 'n glasie en klink 'n glasie op 'n bedryf wat al 360 jaar hier is en hopelik nog lank met ons sal wees.
7: Daai rooi glasie aan voordat jy gaan slaap saam met jou aandete is mos nie so sleg nie.
6: Glad nie sleg nie, en ek dink wat die verbruikers gaan sien is geweldige innovasie van laar alkohol wyne, nuwe verpakkings wat kom. Ja, ek dink dit is nie net meer 'n produk binne 'n glasbottel nie, dit het ander forme en dit is maar soos wat tendense aanbeweeg. So
7: ons het ook 'n kompetisie hier gehad, een van julle borge. Wat weeg 'n bottel wyn nou voordat die wyn natuurlik nou ingesit word?
6: So ons is baie betrokke by koolstofvoetspoor. 'N Mens kan nou dink dat die gewig van 'n bottel glas of 'n glasbottel is natuurlik baie belangrik wanneer ons kyk na die koolstof. En so gewoonlik weeg 'n bottel 600 gram. Die bottels wat ons tans gebruik is rondom 400 gram en jy kry nou bottels wat 360 gram is. So baie dun wand. En dit help geweldig wanneer ons kyk na ons omgewing impak. En natuurlik ook hoe ons kyk na hersirkulering van wynbottels. Wat so ons het geweldige vordering rondom goed soos dit om juist te kan voldoen aan wêreldstandaarde.
7: Is ons nou klaar gesels, Rico, of is daar nou nog iets wat jy wou gesê het?
6: Nee, ek dink kom ons gaan eet iets en drink 'n glasie wyn. Baie dankie luisteraars, dit was heerlik om met julle iets oor wyn te kon deel.
7: Baie dankie, Rico Passon.
2: En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
4: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
8: Visit Wimpy's on Eikekuilsrivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpie Son Eikekuilsrivier. You're always welcome.

0: Shirley Adams, jou nuwe woonstel lyk so mooi. Ag, nuwe meubels,
1: rekenaar.
2: Het jy die lotery gewen?
3: Ek is moeg vir sukkel. Tyd vir 'n nuwe lewe, Nettie. Sit, ek skink vir ons iets koel. Ons het iets om te vier.
0: Ek is omtrent beïndruk. Nou toe, praat. Wat vier ons?
3: Geduld, vriendin. Dus, met komplimente van Philip Pieter.
0: Oh, dankie.
3: Ons drink op ons skip wat uiteindelik anker gooi. Laat weet my as jy ook 'n rekenaar soek. Ek het 'n kontak op Kleinpot.
0: Met geld wat ek waar kry, vriendin?
3: My kontak kry dit tweedehands, maar dis top kwaliteit.
1: Pas op vir gesteelde goed.
3: Nie my probleem nie. Wat die kop nie weet nie, maak die hart nie seer nie.
0: Dis 'n nuwe een.
3: Ginsie, asseblief. Ek loop môre middag bietjie vroeër weg Kleinbult toe. Ek wil my besigheid in die bed sit. Ek slaap oor.
0: Waar nogal?
3: Jy vra te veel vrae.
0: En jy is skielik baie geheimsinnig. Kan ek aanneem Philip Pieter is betrokke?
3: Waar val jy nou uit?
0: Jy is baie hand om die blaas met hom, Philip.
3: Ek was op sy plaas om oor dagga olies te praat. Mm-hmm. En al moet ek het self sê, hy het ons twee gehelp om met ons agterente in die botter te val. Nou onthou ek. Vincent Vogel se bakkie was op die plaas. Het die skepsel by jou kom stories aandra.
0: Nee.
3: Kyk hoe skaamteloos lieg die vrou.
0: Julle twee het wyn onder sy soet doringboom gedrink.
3: Ja, ek het so gedog. Het jy geweet? Die bankrower wat doodgeskiet is, die ene Koffie Breinders, is toe al die tyd Vincent se oom.
0: Ag, alles skinderstories.
3: Nee. Alles ijskoue feite. Dis sy stiefpa se halfbroer.
0: Dit maak hulle nie bloedfamilie nie.
3: Kom jy op vir Vogel?
0: Die Breindersman was 3 maande op die dorp. Het hy en Vincent ooit by mekaar gekuier?
3: Vra eerder waar het die twee skelms die bankroof beplan?
0: Ag nee, asseblief. Wins is 'n goeie siel. Hy sal nie 'n vlieg kwaad aandoen nie.
3: Die man is 'n sukkelaar. Ek se kom nie na by my nie.
0: Sies. Jy's wreed. 'n Mens kan sien hy hou van jou.
3: Oh, nee, dankie. Dis nou een vogel wat gerus maar verby kan vlieg. Verby en ver, baie ver.
0: Skies, ons maak potpourri toe vir die middag. Ons sit die barakke in, soos jy kan hoor.
4: Dood reg, Nettie. Ons kan sombrie buite gesels.
0: As dit oor die bankroof gaan, ek weet net wat die skindertonge my vertel het.
4: Julle is reg oor kan die bank. Het julle nooit iets verdag opgemerk nie?
0: Vandat die mense die bank begin verf het en die nuwe garage in aanbou is, is alles vreemd vir my. Ag, daar was so baie wat kom en gaan en ek het my later nie meer daaraan gesteur nie.
4: Ek verstaan. Ken jy die ene meneer Brown?
0: Praat jy van die snaakse man wat langs my venoot Shirley Adams bly?
4: Het hy langs haar gebly?
0: Ja, by haar ou woonstel. Margriet Manders het vir Shirley nou 'n grand nuwe woonstel laat kry.
4: Hoekom het sy verhuis?
0: Ag, sy soek 'n groter plek. En ja, die man het haar die creeps gegee.
4: Hoekom? Was hy lastig?
0: Shirley sê so.
4: Maar jy het hom nie geken.
0: Nee.
4: En tog het jy hom 'n geleentheid gegee. Na ons buurdorp, Kleinbult.
0: Hou die polisie my dop.
4: Jy het petrol ingegooi 2 blokke hier vandaan. En meneer Brown het voor aan die passasierskant van jou motor gesit.
0: Eintlik het hy 'n geleentheid by Shirley gebedel. En toe smeek sy my om die man te gaan aflaai.
4: So het meneer Brown nie sy eie vervoer nie.
0: Dit het nie vir my so geklink nie. Maar ek het ook nie gevra nie.
4: En waar laai hom toe af in Kleinbult?
0: Voor die koffiewinkel. Hy wou vir my 'n koffie koop. Ek het maar gesê ek is haastig.
4: En waaroor het hy met jou al die pad gepraat?
0: Snaaks, nou dat jy vra. Hy het net oor Shirley uitgevra. Ek het die idee gekry. Hy hou baie van haar.
4: Interessant.
0: Hy het gereeld vir Shirley sjokolade gebring. Dit het haar eintlik geïrriteer. Sy het gedink die ou man lê aan by haar.
4: En hoe het meneer Brown weer teruggekom na Reesburg toe?
0: Ek het geen idee nie. Ek het hom ook nie gevra nie. Ek was half bang. Hy vra my om vir hom te wag.
4: Dankie.
0: Hoekom al die vrae oor die ou man?
4: Jy weet natuurlik, meneer Brown was toe die bankrober wat in die bankkas ene Koevoet Bruiners doodgeskiet is.
0: Is dit Vincent Vogel se oom waarvan almal praat?
4: Ek leen nie my ore uit nie. Feit bly staan. Die dag toe die man Kleinbulte gevat het, was die dag voor die bankroof. Nou ja, ek moet gaan. Nogmaals, dankie vir die inligting. En ons praat weer.

0: Nou, Shirley, hoe gaan het daar op Kleinbult?
1: Ach, nee, vriendin, ek het skielik net probleme.
0: Hoezo, wat fout?
1: Ek het my motor geparkeer en somme na 'n paar plekke toe gestap, maar toe ek terugkom was het net weg, gesteel.
0: Wat? Jou motor? Dis verskriklik. Oh, en jy wou met alle geweld net gister die versekering op jou riding kanselleer.
1: Ach, dankie toch, ek het nie. Ek het die assuransie gebel en hulle het my so ewe daaraan herinner. Ek moet die saak dadelijk by die polisie aanmeld vir 'n saaknommer.
0: En? Weet jy toe?
1: Het is al wat ek laatmiddag doen. Hou op en af, bel en praat.
0: En sal die assuransie help?
1: Klink daarom so, maar dit gaan nie oornag gebeur nie.
0: Maar jy het daarom slaapplek?
1: Ja, vir vannacht. Die polisie sê my ou motor is baie gewild vir onderdele. Hulle word gesteel en dieselfde nag nog opgechop om op die swartmark verkoop te word.
0: Dis nie goeie nuus nie.
1: Ja, ach, dit gee my nou seker kans vir nuwe wiele. Jy weet self, ek was moeg vir my skedonk.
0: En jy het so pas skuld gemaak met jou nuwe woonstel?
1: Ai, wie sê vir jou dit was skuld? Jy kyk my lekker vlak, nie?
0: Jy moet praat, as daar iets is wat ek vir jou kan doen.
1: Jy kan. Kom haal my asseblief môre voor werk, 7:00 in Kleinbult.
0: Waar?
1: Voor die koffiewinkel, in die hoofstraat.
0: Waar ek jou lastige buurman afgelaai het.
1: Sst, ek wil nie oor vogels oom praat nie.
0: Sies, jy maak nie mooi met die arme Vincent nie.
1: Nou maar, vat hom dan vir jou as jy dink hy so oulik.
0: Kaptein van Rooi was vanmiddag hier. Hy wil ook met jou praat.
1: Wow. Ons het niks om vir mekaar te sê nie.
0: O nee, hy wil weet hoekom die meneer Brown so al agter jou aan was.
1: Wat se klomp twak het jy vir die man gespin?
0: Ek het hom net vertel wat jy my vertel het.
1: Hoe het jy hom vertel? Jy moes die man in Kleinbult kom aflaai?
0: Hy dit klaar geweet. Ek het hom vertel, jy het my mooi gevra om dit namens jou te doen.
1: Dit het niks met kaptein uit te waai nie.
0: Dis die man wat in die bank geskiet is, Shirley. Jy maak my skielik baie bekommerd. Ek besef nou eers. Dis van dat jy een of twee keer saam met die meneer Brown met Koevoet Breinders Kleinbult toe gery het, dat jy skielik so vol geld is.
1: Nettie, zip daai losmond van jou styf toe. Kry my môreoggend 7:00 en ek wil nie wag nie.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mario's Local Auctioneers.
5: Jam along to the '80s. It's time to go back in the time. Flashback to the '80s.

Corbett was not included.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers, iets van alst in die beste prys.

It's time to go back in the time. Flashback to the

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome. Jou stasie.net.

Vier Right, hartelijke goeiemiddag aan jou, baie welkom by Vat die Pad, lekker om saam met jou te wees. What a weekend vol sport en teleurstellings en opgewondenheid en al die emoties sommer saam op een naweek. Maar in elk geval, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou so en ons keier heerlijk saam met jou tot so 4:15 se kant hier op Vat die Pad, trots geborg deur NCA. Lekker om saam met jou te wees en ek hoop jy gaan geniet soos wat ons geniet, hordes mense alreeds op TikTok saam met ons, welkom aan julle, hier snaakse name, hier is oma is hier so, en oma G, so baie welkom aan allemaal. Ons gaan die weervere bring, die verkeer, ons bring vir julle die bietjie liekie later, ons gaan maak een draai in ons drie in een rij boermuziek, en ons gesels lekker, ons gaan vir jou opdateer gereeld met die verkeer wat daar buiten aangaan, dit is nat in die Kaap, en dit is koud in die Kaap, so met ander woorde, dit is omtrent een story. So, ons gaan die rekening eerst betaal, en dan gaan ons sorg vir jou van die beste muziek, na ons vir jou die weer gedoen het. So, bly ingeskakeld, jy is op die stasie, waar jy natuurlijk 100% een saak maak, hier op jou stasie.

0: Right, 14 met oor 1 in die middag. Ons kyk na die weer sake van môre, Dinsdag die 9de Junie. Pretoria 9:22, lekker sonskyn dag daarso. Johannesburg waar die kook druk tot 20 grade, 9 in die oggend, lekker sonskyn dag daar. Kaapstad definitief baie warmer as vandag. Vandag is op 16 grade. Môre is 19 net bewolk met sonskyn en hulle sê dit gaan nie reën môre nie. So ons hoop vir die beste. Durban 16:21 bewolk met donderweer en dan die son wat skyn in Bloemfontein op 18, 6 in die oggend, Polokwane 25, sonskyndag 7 in die oggend en Appington 10 met 'n maksimum van 21. Port Elizabeth bewolk met sonskyn op 20, 15 grade in die oggend en Oos-London bewolk met reën op 21, 15 grade in die oggend. Daar het jy dit Kaapstad môre 19 grade en ek hoop en vertrou, julle kry nie te koud nie want in die Kaap is dit nat en is koud.
1: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers, en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na Anton by AZA-law.co.za.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Jou stasie.net.

0: Dit is 42 minute oor 1 in die middag en jy is op van die pad saam met my Roy. Is lekker om saam met jou te kuier. Johan Nagel wat sê, ek gaan jag môre. Ek beloof oor die volgende ronde. Okay, kwai bananas. Hy het 'n manier om 'n rations daar te maak. Dit is absoluut fenomenaal. So met ander woorde, dit is ja, ek skimp altyd daar vir 'n klompie rations wat met Kaap toe kom en die simpel rede is maar net omdat dit so vrek lekker is. So ja, ons kyk vir die volgende ronde en dan maak ons weer so en dan kan ek weer daai heerlike rations beleef wat ek aan die ander kant gaan. Right, nou tyd vir jou 3 in 'n ry.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
0: Dit is natuurlijk die gedeelte waar ek vir jou 3 lekker boeremusiek nommer speel, so geen verskil nie in die haasvlakte, raakvat en soetwyn die gat ons.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: But I'm brokenhearted. Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
2: I listen to them all the time, even in my sleep. Is that weird?
3: It makes me feel energized.
4: As hy 53 met oor 1 in die middag, net so skrams voor 2 uur wat ons die nuus gaan doen. Ja, maar as jy enigszins in die omgeving van Kuilsrivier is, daar by Soneike, dan is die regte ding natuurlik vir jou om daar draai te gemaak by Wimpie. Hulle het hierdie splinternuwe Crushburger wat nou uit is, is heerlik, ek het hom gaan draai. Maar hulle het 'n promosie op hierdie stadium, waar hulle vir jou 'n gratis 350 ml koffie gee, met enige iets wat jy bestel om te eet. So as jy gaan sit om te eet daar, jy moet gaan aansit daar, jy kan nie wegneem eet te doen nie, dan sodra jy daar gaan sit en vir jou ietsie bestel, dan kry jy 350 ml Wimpie koffie, lekker gratis. Hoe lekker is dit nie? En ons allemaal weet hoe lekker Wimpie se koffie is. Right, ek vertel jou 'n bietjie later meer oor ons kompetisies wat uit is. Ons maak muziek vir jou, die Ray Dillon, wat sê breek jy ijs, en daarna dan gaan ons vir jou die nuus bring.
5: Jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister na jou stasie, dis nou 2:00 en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Goeiemiddag. Die Oos-Kaapse regter president Selby Benengi het 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die regterlike dienskommissie te verbied om die bevinding van grove wangedrag teen hom na die nasionale vergadering te verwys. Dit is hangende in hersieningsaansoek van die bevinding self. Die regterlike dienskommissie het Benengi in April van jaar skuldig bevind aan grove wangedrag. Dit het die beslissing van die regterlike gedragstribunaal omgekeer wat beweringe van seksuele teistering teen hom ondersoek en hom aan gewone wangedrag skuldig bevind het. Dit beteken hy kan moontlik in 'n staat van beskuldigings geplaas word. 'n Voormalige sekretarisse van Benengi het hom beskuldig van seksuele teistering tussen Junie 21 in November 2022. Dat die burgerlike beweging Maats en Maats sê hy sal voortgaan om die strafproseswet af te dwing wat burgers toelaat om individue versekere oortreding sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem. President Cyril Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor kwessies van migrasie. Hy het gesê die optrede teen ongedokumenteerde buitelanders berus by die regering. Die leier van Maats tot Maats, Jacinda Nkobesi Zuma, het Ramaphosa se sentimente betwis. Dan 'n 15-jarige meisie wat in die kruisvuur beland het tussen twee bendes in Sherwood Park in Atlantis aan die Weskus is dood, terwyl 'n 48-jarige vrou gewond is. Die polisie sê hulle ondersoek die voorval. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dan op die Kaapse vlakte ondersoek die polisie die moord op 'n 20-jarige man van Hanover Park, wat vanoggend doodgeskiet is. Die polisie sê die man is 'n verskeie keer in die kop geskiet. Die motief van die moord word ondersoek. En gisteraand is uitbreiding 2 in Moefeleni ook op die Kaapse vlakte is 'n vrou doodgeskiet en nog 'n persoon swaar gewond. Die slagoffer is op die toneel dood verklaar. Die beseerde persoon is na 'n hospitaal opgeneem vir behandeling. Die polisie sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die aanval en verskyn binnekort in die Blue Downs Landdroshof. Dan owerhede in die tuinroete en Klein Karoo streke in die Wes-Kaap sal van dese week daarop fokus om gemeenskappe wat van die buitewereld afgesny is te bereik. Die ander prioriteit is om skadeberamings te doen nadat swaar reën verlede week oor die gebiede uitgesak het. Die vlak 8 storm het oorstromings, kragonderbrekings, modderstortings en rotsstortings tot gevolg gehad. Sommige gebiede het meer as 300 mm reën oor 3 dae aangeteken. Die tydroete se hoof van rampbestuur, Gerard Otto, sê spanne is reeds ontplooi om kwesbare gemeenskappe by te staan. Dan ten slotte, die Chinese president het in Noord-Korea aangekom vir 'n 2-daagse besoek, die eerste in 7 jaar. Hy het voor sy vertrek die noue bande tussen die twee lande geloof en sê hulle sal saamwerk om 'n billike en regverdige wêreldorde te beskerm. Die ontleeders glo dat hy sal probeer om Kim Jong-un te beïnvloed om nie te veel druk op Rusland te plaas nie. Rusland verskaf broodnodige olie, kos en wapentegnologie aan Noord-Korea in ruil vir troepe en ammunisie vir sy oorlog in Oekraïne. Dis die einde van jou 2:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3:00.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur

0: jou stasie vir verkeer.
1: Ons kyk gou na die verkeerssake. Stilstaande voertuig op die N1 Suid Diepkloof. Rybaan is geraak daarso. Dis 'n trokkie met 'n groot trailer daar in Gautengeling. So wees maar versigtig. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noordwaarts na Atterbury weg is opgeklaar en 'n ongeluk op die N1 Noordwaarts oprit by Allendale weg oos oprit is gesluit. Wees tog maar versigtig in daai area. KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N3 Noordwaarts by Umlaasweg. Oprit is versper daarso. Wees asseblief versigtig in daai omgewing en dan 'n stilstaande vragmotor op die N3 Noordwaarts na Hammersdale is opgeklaar. Kaapstad verkeer verkeersopeenhoping op die N1 inkomende by Lower Church. Verwag vertragings daar. Ek sien daar's klaar 'n nagmerrie wat daar aangaan. En ook een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by Jake Gerwel afrit is opgeklaar. Vryvloeiende verkeer, dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur DSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar. En gereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

van prop met 'n bok wil ek bly 19 minute oor 2 in die middag en tyd vir jou bietjie liggie. Bietjie liggie. Right, boersien wat vir ons sê hierso, Royce, ek tel die kids op met die shuttle service, wat hy het, heel lekker vandag, ek mos hem op pensioen, so ek hou my maar besig met shuttle, bly uit die katte kwaad uit. Ja, nee man, is lekker, in die einde van die dag werk jy vir jouself en jy is by die huis. Right, jou leidraad vandag is natuurlijk een stukkie van die liekie, en ek hoop jy gaan hom nou weggee aan die begin nie. Wat jy moet doen is, jy moet vir my laat weet, wat is die liekie se naam, en wie is die kunstenaar van hierdie liekie? En jy kan het stuur na 066-594-4248, of jy kan op TikTok vir my sê, Roy, dis die kunstenaar, dis die liekie. Hier is jou voorsmaakie vir bietjie liekie.

Right, ou, klaar te veel wie hulle gespeel. Ek het daai voorste stukkie wil ek nog vir hulle gehou het. Maar kom ons kyk wie het dit reg en dan laat weet julle vir my verbreaking rights. Baie interessant. 0666 594 4248.

0: ons nie verwar. Vuur verwar.
1: Right, Wikus, boot aan haar met brandewijn lippe, 23 meter oor 2 in die middag, en ons is tans bezig om bykie liekie te speel, en dit is natuurlijk waar ek vir jou so gedeeltekie speel, en jy moet vir my sê, wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam nou? Ja, ons het al een wenner hierso, wat al reeds vir my ingestuur het, wel dan, ons gaat nou nou vir julle allemaal sê, wat was die liekie gewees, maar hier is weer so 'n glimps van dit. Meer as dit kan ek jy speel nie, anders te gaan jy onmiddellik het achterkom, en ja, soos ek gesê het, een persoon het al recht, 066-594-4248, wat jou in die atelier, weder, kry die breaking rights vandag.
2: Panika tot Kukenaam, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke sekond, elke minuut, elke uur, muziek soos jy daarvan hou, vir jou stasie.
3: Jou

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Dat is 7:32 in die middag. Ons is tans besig met jou Bikkie Likkie.
0: Bikkie Likkie.
1: Alright, ek het vir jou gevra wie is die kunstenaar en wie is, wat is die liedjie se naam natuurlijk, ons het so gedeeltekie vir jou gespeel en jy kon nie eindelijk veel meer speel nie, want die liedjie laat het nie toe nie, maar ons de wenner vandag, dat ek net hier so sy naam kry, Renier Kleinhans, baie baie geluk Renier Kleinhans. Jy is natuurlijk spot on met die liekie se naam en wie dit is. En hier is jou liekie vir die dag. Natuurlijk midnight special van CCR.

0: Every second,
1: every
0: minute, every hour,
1: music for your soul.
0: Yo Stasi.
2: Yo Stasi Verkeer.
3: Hey, kom ons kyk gou vir Olas na ons verkeerssake. Gauteng Station die week al in die N3 southbound. Het ramp toe van Bierenrout. Centerlyn is closed hè. Wees asseblief versigtig, 'n trokkie wat ontklaar geraak het. Ons is stationary vehicle, travel lane on the N1 South at Deep Kloof is now clear. And crash on the N3 southbound after van Bierenrout. Right lane is closed. Wees asseblief versigtig daar. Kom ons kyk wat in KwaZulu-Natal aangaan. Stationary vehicle on N3 northbound after St. James Avenue. Left shoulder is closed. Then also stationary vehicle on the N3 northbound after St. James Avenue Pavilion. Left lane is obstructed. Drive carefully, please. Cape Town traffic, 2 minutes ago, vehicle light N7 northbound after Malibongwe Drive. All lanes are open, no delays. There's a vehicle that is, like me, a light on fire. 25 minutes ago, vehicle light N7 northbound after Malibongwe Drive. Left lane is closed, please be careful. Wees op die voorzichtig, dis jou verkeer vir nou.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Ek kom met tyd vir rugby braaitjies op jou stasie.
3: Nou ja, toos ons allemaal nou al weet, hierdie naweek se URC was natuurlijk een nachtmerrie vir die Suid-Afrikaners. Die bulle wat daar een moeilike strijd gehad het en ook teen 16 spelers gespeel het, in my oor, die referee wat nie vir my lekker sin gemaak het, Dani, maar in elk geval, maar hulle het deegedruk en met die punt gewen teenoor die Glasgow Warriors. Glasgow Warriors wat nou uitgeskakel is in die URC en die bulle wat dan deerdring. Die Stormers kon het nie maak nie, hulle het teruggekom en goeie spel gelever op 'n call waar gelyk het of hulle dominerend was, maar hulle het 2 geel kaarte gekry, wat 1 kaart op die ou en die rooi kaart was en dit het hulle teruggesit en die Stormers kon maar net nie deurgedruk het nie en net sodra net nadat daai rooi kaart uitgegee was vir Murak, het dat ek dink baie onregverdig was oor 'n voet wat by ongeluk die bal getref het. Was het natuurlik gewees afdraande vir Leinster en hulle het gedruk en op jou eind gewen met ekstra punte in die einde. So volgende week of volgende naweek die 19e die Vrydag om 8:30 is die finaal wat dan sal speel by Leinster. En dit sal dan tussen die bulle wees en Leinster. En ek hoop en vertrou dat die bulle kan oplewer en regtig waar hierdie mense op hulle plek sit en die koppie maar huis toe bring. Ek skree liefs vir die bulle teen Leinster as wat ek verloor as die Stormers teen die bulle speel. So, Dobson geen salf te smeer in Akkerman se rooi kaartie, absoluut belaglik gewees wat Akkerman daar gedoen het om op 'n loskraam in te duik met sy skouer. Is vir moeilikheid soek en dit het op die ouend veroorsaak dat het een rooi kaart raak en toe moes die Stormers speel met 14 mense en net kort daarna Murak wat afgegaan het met nog een geel kaart as gevolg van sy voet wat die bal getref het met die uitgaan deur die skram skakel. So ja, een onbesonne oomblik is al wat het verg om een hoop goeie werk ongedaan te maak. Dit is precies wat gebeur het en ek kan nie dink dat mense op sulke vlak sulke nonsens kan aanvang. Die ander kant van die saak is, het lyk vir my die Stormers het te min spelers, maar nog steeds is daar quotas, wat het nie kan net kies wie die beste is nie, en ons het nie een loskakelpaar nie, ons kamskakel is glad nie goed nie, en ons loskakel is glad nie goed nie, so as jy nie kan, as jy een span wil hê, en jy het nie een loskakelpaar nie, dan gaan jy ongelukkig nergens kom nie. Die Stormers of Leinster dra stories aan na skerm uit selling in tunnel. Bulle se karakter merkwaardig, sê Akker, so baie trots op die bulle en hulle ondersteuners, oomlik van Waansin Kelder, dapper Stormers teen Leinster, ja. Vir die bulle volgende week, wat deerdring, vir die finaal in die URC, en ek hoop rechtig waar hulle van Leinster op hulle neus wys en die koppie huis te bring. Dit is jou rugby praatjies vir vandag.
0: Tyd vir rugby praatjies op jou stasie. Woes!

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister naar jouw stasie. Dit is nou 3:00 en ik is Royce met jou nieuws.
0: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door Contrascience.
1: Goedemiddag. Die Action SA parlementslid Lerato Nkombeni sê president Cyril Ramaphosa se planne om op te tree teen ongedokumenteerde buitelanders is swak en sal nie enige probleme oplos nie. President Ramaphosa het gisteraand die land toegespreek en onder meer aangedui dat daar strenger opgetree gaan word teen diegene wat die land onwettig binnekom, sowel as diegene wat individue sonder behoorlike dokumentasie in diens neem. Die toespraak het gevolg op verskeie onlangse protestoptogte teen onwettige buitelanders. Nkombeni sê die president het gisteraand niks niets na die tafel gebring nie. Dan die burgerlike beweging March and March sê intussen hy sal voortgaan om die strafproseswet af te dwing wat burgers toelaat om individue versekere oortredings sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem. Die president het dit gisteraand benadruk dat optrede teen ongedokumenteerde buitelanders by die regering berus. Die leier van March and March, Jacinta Nkobisa Zuma, het Ramaphosa se sentimente betwis. Sy sê ingevolge artikel 24 van die immigrasiewet is burgerlike inhegtenisnemings wettig. Daar 'n studie deur die Universiteit van Kaapstad toon kommerwekkend hoë vlakke van alkoholgebruik deur tienermeisies en jong vroue in Suid-Afrika. Navorsers het bevind dat byna 1 uit elke 3 jong vroue wat ondervra is alkohol gebruik. Kenners bestempel die bevindings as uiters kommerwekkend, veral omdat jong vroue onder die groep in die land is wat 'n groter kans het om HIV op te doen. Dan een 15-jarige meisie wat in 'n kruisvuur beland het tussen 2 bendes in Sherwood Park in Atlantis aan die Weskus is dood, terwyl 'n 48-jarige vrou gewond is. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Dan die polisie ondersoek ook die moord op 'n 20-jarige man van Hanover Park op die Kaapse Vlakte wat vanoggend doodgeskiet is. Die polisie sê die man is verskeie keer in die kop geskiet. Ten slotte en gisteraand in uitbreiding 2 in Mofuleni, ook op die Kaapse Vlakte, is 'n vrou doodgeskiet en nog 'n persoon swaar gewond. Die polisie sê 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die aanval en verskyn binnekort in die Blue Downs Landdroshof. Dit is jou einde van jou 3:00 nuus hier op Varipad. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Rui sen nader trek dig die gordyne. Gooi my verlossing met jou sakkie. Marseina. Gooi jou hasmoor

0: jou stasie vir verkeer.
1: Nou, het sluit aan die verkeerssake, Gautengeling, stilstaande voertuig op N3, suidwaarts by Van Burenweg is opgeklaar, en dan padwerk op die N1 noordwaarts by Proefplaas is nou skoon, so geen verdere probleme daar nie. KwaZulu-Natal, stilstaande voertuig op N3 noordwaarts na St. James Laan, Pavilion is opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Kaapstad verkeer, 19 meter terug, een ongeluk op die N1 inwaarts by die N7, M7, alle bane is oop, ry voorsigtig asseblief, en een stilstaande voertuig op die N2 inkomende by Lughawen, naderings afrit is opgeklaar. Dis jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, ons gaan op die skakel en hoor wat kan ons verwag in oggend opskop môre oggend om 9:00. Hallo Debbie, gaan dit goed? Kan jy my hoor?
2: Ek hoor jou.
1: Nou sê gou vir my, wat kan ons môre oggend verwag in oggend opskop?
2: Country-klanke, 20 voor 10 en 20 oor toe, daar lekker 4 opskop nommerkies, die boeremuziek opskop nommers.
1: Nou ja toe, baie dankie, lank jou lekker dag vir jou verder, en dan sien ons mekaar morgenoggend weer stiptelik om 9:00.
2: Dis doodrecht, dankie.
1: Tot ziens.
0: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. Asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense op.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hier hoe ons het verwarm, vuur verwarm.
4: Nou ja, toe 35 minuut oor 3 in die middag, tyd vir my om te sê tot ziens, baie dankie vir die heerlike saamkeier, moet nie te nat reën nie, moet nie te koud kry nie in Kaapie, ek gaan jou stiptelik weer môre 1 uur sien, dan maak ons weer so vir my vroes, lekker dag vir jou, cheers.
5: Elke sekond, elke minuut, elke uur, muziek soos jy daarvan hou, vir jou stelsie.

te bring. Vir die koning vind, die lords en die ladies vind toe. 31 my, het jou en my, van die sweep en die lip, van die brug bevry. Ons eie taal, ons eie vla,

Vanmiddag in Joernies, die adjunk hoof van misdaad intelligentie, generaal-majoor Feroz Kalkaan, het twee dringende hofaansoeke by die Johannesburgse Hooggeregshof teruggetrek, wat verband hou met die Matlange Kommissie van Onderzoek. Het sluit in sy poging om onderzoekers te verhoed om toegang tot elektroniese toestelle te verkry. En is natuurlijk waarop tydens een klopjag op die 10de mei beslag gelees, as ook een bykomende aansoek om die verrigtinge in kamera te laat plaasvind. Kaan moet nou op 1 juli voor die Matlange Kommissie verskyn. Die National Freedom Party het een onverwachte stap nog 4 senior leiders geskors, wat geloof ondersteuners is van sy geskorste KwaZulu-Natalse voorzitter Mabali Shinga. Die besluit is geneem tydens een gesamentlike vergadering van die NFP, se Nationale Uitvoerende Komitee, en die Provinciale Uitvoerende Komitee oor die naweek. Die KwaZulu-Natalse sekretaris Zodwa Machali se skorsing volg na openbare verklarings waarin sy Shinga steun. Die partij sê Machali is vir 3 maande geskors hangende 'n ondersoek na haar gedrag. Daar benewens is Sibusiso Makabela as nasionale voorsitter verwyder en Bawuninile Mtlongo as nasionale organiseerder. Die 3 is saam met Tuba Twala uit die partijs NIK en Nationale Werkskomitee verwyder. Die NFP sê die besluit is daarop gemik om discipline, aanspreeklikheid en organisatoriese stabiliteit te versterk. Die Action SA parlementslid Lerato Ngombeni sê president Cyril Ramaphosa se planne om op te tree teen ongedokumenteerde buitenlanders is swak en sal nie enige probleme oplos nie. President Ramaphosa het gisteraand die land toegespreek en onder meer aangedui dat daar strenger opgetree gaan word teen diegene wat die land onwettig binnekom, sowel as diegene wat individue sonder behoorlike dokumentasie in diens neem. Die toespraak het gevolg op verskeie onlangse protesoptogte teen onwettige buitelanders. Ngombeni sê die president het gisteraand niks niets na die tafel gebring nie. Adjunk-president Paul Mashatile het in Johannesburg met die president van Singapore, Tharman Shanmugaratnam, vergader. Die ontmoeting het gefokus op beleggingsgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en die versterking van handelsbetrekking en ekonomiese samenwerking tussen Suid-Afrika en Singapore. Tharman is op bewerksbesoek in die land en woon die Wêreldbank se hoë vlak adviesraad oor werksgeleenthede en die groep van 30 se vergadering in Kaapstad by. Hy het steun beloof vir groter samenwerking tussen Suid-Afrika en die ekonomiese blok van die Vereniging van Suid-Afrika van Suid-Asiëse lande om handels- en beleggingsgeleenthede te bevorder. Al word gevrees dat minstens 32 mense dood is en meer as 130 beseer is nadat 'n kragtige aardbewing van 7,8 die suidelike Filippynse eilande Mindanao getref het. Die syfers is nog nie amptelik bevestig nie. Tsunami waarskuwings is aanvanklik uitgereik vir die Filippyne, Indonesië en die Maleisiese staat Sabah, asook die eiland Borneo, is na 6 ure opgehef. President Ferdinand Marcos Jr. het opdrag gegee dat rampbestuurspanne, noodlenigingsvoorrade en tydelike huisvesting voorberei moet word.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.47. Die rand staan teenoor die Britse pond R22.01. Die rand verhandel teenoor die euro teen R19.03. Die prys van goud op hierdie stadium $4,343.66 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie $93.99 per vat. Dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin kan gehoor word om 5 uur vanmiddag.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagavond tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N Revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
3: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
4: Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is beperk toe hoeveel kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 30ste Junie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Brits se groot raffle kompetisie R100 kan jou lewe verander.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24 SA, die naam wat jy kan vertrou.

en die maar ag die suidelike Filippynse eiland Mindanao getref het. Tsunami waarskuwings is aanvanklik uitgereik vir die Filippyne, Indonesië en die Maleisiese staat Sabah. Asook die eiland Borneo, maar na 6 ure is het weer opgehef. President Ferdinand Marcos Jr. het opdrag gegee dat rampbestuurspanne noodlenigingsvoorraad en tydelike huisvesting voorberei.

kyk vinnig na die vinnig na jou handelsdies en geldsaake. Dit is jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.50. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.01 en die euro R19.03. Die prys van goud is $4,319.72 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie $94.78 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radio. Jou laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanaand.

en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons kyk na 'n ander interessante nuus wat natuurlik belangrik is om te noem. Internationale lugrederye wat in Suid-Afrika sake doen, hoef blykbaar nie meer aan swart ekonomiese bemagtigingsvereistes te voldoen om internationale lugdienslisensies te bekom of te hernie nie. Dit volg nadat Sakeliga Vrydag 'n gunstige uitspraak in die Hooggeregshof in Pretoria gekry het, waarin die hof beslis het dat die internationale lisensieraad vir lugdienste onregmatig opgetree het deur SEB-nakoming en ander rasgebaseerde kriteria by die beoordeling van lisensieaansoeke te vereis. Volgens Sakeliga bevestig die uitspraak die staatsorgane nie bemagtigingsvereiste in lisensieringsprosesse mag afdwing indien die wetgewing wat hulle reguleer nie uitdruklik daarvoor voorsiening maak nie. Die hof het ook bevind dat die IASC slegs die kriteria mag toepas wat in die wet op internationale lugdienste en toepaslike regulasies vervat is. Dit sluit ook onder meer vereistes inrakende bedryfsvermoë, veiligheidsstandaarde, inwonerskap en beheer van ondernemings.

Goed, kom ons kyk gou vinnig wat op die paai aangaan in Suid-Afrika. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. In KwaZulu-Natal, die N2 Suid, dis die afrit vanaf Umgeni weg, die M17, daar is een stilstaande voertuig daar op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Ek sien dat die linkerbaan is tans gesluit daar. In Gauteng, die N12 suidelike verbygang in 'n westelike richting, die afrit by Klippervuur weg, stilstaande voertuig op die N12, wes daar by Klippervuur. En dan in Kaapstad, die N2 uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Botchards Quarry, daar is politie en militaire teenwoordigheid, en by daar die afrit daar vanaf Tlango Crescent, nie seker wat daar gebeur nie, maar die linkerskouer van die pad is gesluit. Baie druk verkeer tans in Kaapstad.

Zanas Gangelo Martis FM, Joost Tasi en Riebe Gwenny Radio. Kom ons kyk na die jongste sportnuus, dis 33 minute na 5 en tyd vir Sportfokus.

Ons moet 'n bietjie praat oor daardie Formule 1 van gister in Monaco. En die interessantheid daarvan, net gou vir jou die nodige en belangrikste inligting gee rondom daardie wedren. En natuurlik die wenners en wie podium gekry het. Kom ons kyk gou vinnig daarna. Nou, die 19-jarige Italiaanse renjaer Kimi Antonelli het Sondag 'n chaotiese Monaco Formule 1 Grand Prix gewen om sy 5de opeenvolgende oorwinning van jaar te behaal. Hy het sodoende sy voorsprong bo aan die wereldkampioenskap punteleer verder beklemtoon. Daar was reeds drama by die wegspringplek toe die oud wereldkampioen Max Verstappen sy motor gestaak het en hy held moes roep, dan oor sy voertuig wou nie aan die gang kom nie. Die huidige wereldkampioen Lando Norris kon weens kragleweringsprobleme nie die wedren voltooi nie. Charles Leclerc van Ferrari en Lance Stroll van Aston Martin het om dieselfde rede ook ongelukkig gemaak en die veiligheidsmotor is ook ontplooi.

Om alles te kroon is die Grand Prix vir so wat 40 minute gestop weens probleme met die padoppervlakte om die laaste draai. Antonelli was in daardie stadium volkom in beheer en het met byna 30 sekondes voorgeloop. Die wedren is vir byna 40 minute gestop om die beskadigde padoppervlak op die baan te inspekteer en die rooi vlag is gewys. Een deel van die 40 minute is die wedren hervat met 'n tweede stilstaande wegspring met slegs 8 rondes oor.

0: En nou? Hoekom braai jy so klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamiën en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Vooral de Jonies, die voorzitter van die parlementse afzettingscomité, Makan Shule Ghana, sê die komitee se spesifieke opdrag sal by sy volgende vergadering op 26 juni geformaliseer word. Ghana sê die komitee se verrigtinge sal regstreeks uitgesaai word, sodat die publiek dit kan volg. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa aan 'n staat van beskuldiging geplaas moet word in verband met die diefstal van honderde miljoene Amerikaanse dollar op sy plaas Palapala in 2020. Die constitutionele hof het onlangs beslis die parlement het onwettig opgetree toe hy die onafhankelijke paneel sy verslag verwerp het en gelast dat wel dit na parlementêre komitee verwys moet word vir verder ondersoek. Ramaphosa het tussen in die Hooggeregshof in Kaapstad aansoek gedoen vir 'n regtelike hersiening van die beslissing. Ghana het die media in Johannesburg toegespreek. Die stichter van March en March, Jacinta Kobesi Zuma, sê die beweging verwerp geweld. March en March is een van die groepe wat aan die voorfront was met betoogings teen ongedokumenteerde buitelanders. President Cyril Ramaphosa het gisteraand in sy boodskap oor die kwestie gesê, die regering sal nie toelaat dat enige een die situasie uitbuit om die land te destabiliseer nie. Intussen moes Nigerië sy eerste repatriasievlug vir sy burgers in Suid-Afrika uitstel weens logistieke probleme. Ghana en Zimbabwe het reeds van hulle burgers gerepatrieer. Meer as 70 Zimbabwese migrante het vroeër per bus by die Beitbrug grenspos aangekom. Hulle sê hulle het uit die Weskaapse dorp Mosselbaai gevlug uit vrees vir hulle veiligheid. En Ghana het vroeër 'n paar honderd van sy burgers teruggevlieg na hulle land van herkoms. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Loos, sê die stadse behuisingsprogram brei steeds uit om meer bekostigbare akkommodasie in goedgeleë gebiede aan inwoners te bied. Jordan Loos het gepraat tydens die oorhandiging van die Soutervuur markperseel vir die ontwikkeling van 970 bekostigbare behuisingseenhede in die middestad. Aantal persele in die gebied is vir groot behuisingsprojekte toegewys waarvan die bouwerk van jaar sal begin. Loos sê die ontwikkelings sal 1500 eenhede vir maatskaplike behuising en meer as 3000 bekostigbare huureenhede aan inwoners bied. Amtenare van die Oekraïne beweer dat meer as 3000 burgers van Afrika reeds in die Russiese weermag opgeneem is. 'N aantal van die soldate wat deur die Oekraïense weermag gevange geneem is, beweer hulle het met 'n lokval in Rusland se weermag beland, nadat hulle onder die indruk was, hulle doen aansoek vir werksgeleenthede. Die Oekraïne sê 1 uit elke 8 Russiese soldate wat gevange geneem is, is van Afrika. Die president van Amerika, Donald Trump, eis dat Israel en Iran onmiddellik hulle aanvalle op mekaar staak. Trump het die eis in 'n plasing op sosiale media gestel kort nadat reuse ontploffings in Teheran voorgekom het. Dit is die eerste keer sedert April dat hy so eis stel. Trump het volgens berigte Israel versoek om hom van aanvalle op Iran te weerhou en was glo woedend toe hulle wel daarmee voortgegaan het. Ontleder sê daar is nog onduidelik of Trump wel teen Israel gaan optree en of die betrekkinge tussen die twee lande bloot ongestoord sal voortgaan. En dis natuurlik soos telkens met die land se skynbare minagting van die VSA se leiers.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.50. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.01. Die rand verhandel teenoor die euro teen R19.03. Die prys van goud is tans $4,319.72 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $94.78 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus en dan ook jou laaste finansiële verslag van die dag. De volgende nuusbulletin op RTC FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.
1: Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Baie dis hy was sommer daai nog hard die 7 jy stasie hier Big Valley Radio. Kom ons neem gou 'n paar lekker stukkies musiek uit die 50er jare voor ek jou groet. Neil Sedaka, Pat Boone en Clarence Henry, I don't know why I just do it. En daarna is dit groetheid hier op jou gunsteling radio.

0: En dit is dan die einde van die programma Huiswaarts om het Heijn. Baie dankie vir die saamkeer. Ons maak morgen weer so van 4 tot 7 namiddag. En weer eens dankie dat jy saamkeer het. Dit word oprecht waardeer. Ek hoop dat jy eerlijke hand geneem. Onthou vanavond 7 uur Dewald Maritz met Pad Langs. Hy kan jy saam met jou tot 10 uur vanavond hier op jou gunsteling radio. Hoop jy die heerlijke hand en baie mooi dinsdagmorgen van my kant af tot dan. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Jou Stasi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasi, waar jy saak maak.

petrolpompe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

Ja, dat is een hartelijke goeie naand hier vanuit die jouw statie atelier op met die jouw motorshow. Die program wat maandag aande, elke maandag aan tussen 7 en 9 geskiet of plaasvind met my Dirk. En ons gesels in die eerste uur tussen 7 en 8 gesels ons motorsport. En vanavond kyk ons na die iconische F1, of laat ek sê, die F1 wedren op die iconische baan in Monaco. Nou, daar gaan baie stemme op of hierdie Grand Prix nie verskuif moet word nie, omdat het so geweldig moeilik is om verby te gaan. Maar die skouspel rondom die Pink Paleis maak dit net een van die mees iconische Formule 1 wedrenne van die jaar. So ons kyk daarna, dan kyk ons na die Hongaarse MotoGP Grand Prix wat die naweek plaasgevind het. Ek kom terug na laas naweekse rally Japan uitslaa. Ek het nie daarby uitgekom in die naweek wat verby is nie. En ek bring vir jou die uitslaa van die Indica wedrenne en die NASCAR wedrenne wat die afgelopen naweek plaasgevind het. So ja, lekker vol program, bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Dis jou stasie waar jy saak maak. En op hierdie maandag aand is koud. Gister of hier oor die naweek het ek daar uit die Weskus, as ek soggens so opstaan 7:00, 8:00, dan is het 6 grade by ons hart hier in die Bergrivier. En ek weet nie hiervan by julle nie, maar dit raak een bietjie erg, een man moet die Weskus antifreeze maar nabij hou, ons noem OBS Weskus antifreeze, hy maak jou bloed een bietjie warm en een bietjie dikker om die koue te kan hanteer. So ek weet nie of jy vanavond van die Weskus antifreeze wil in die glas gooi nie, ek weet nie, moet verkieslik nie, maar lekker warm trooskos, of het nou een curry bredie is, en of het een curry vetkoek is, en of het net een lekker hartskos is wat jy maak. Ek hoop jy geniet het terwyl die radio daar in die agtergrond vir jou speel. Bly ingeskakel, lekker musiek, net hierna. En daarna kyk ons na Monaco 2006.

0: Baie welkom terug hier op jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aan die 8ste Junie. Die eerste week in die middelste maand van die jaar is daarmee heen, hè. En kom ons kyk wat het gebeur daar rondom die straatbaan van Monaco, beter bekend as die Formule 1 Monaco Grand Prix. En as ons eers kyk, kom ons kyk eers na die kwalifisering. En dit het nogal vir my interessant gewees dat Ferrari vir jaar eintlik regtig aan die voorpunt kompeteer. En ek wonder of jy dit ook raak sien. McLaren het skielik die momentum wat hulle gehad het in die begin van die jaar is nie meer daar nie. Ek weet nie wat dit is nie. Of dit hantering is, of dit bande is, of dit aerodynamica is, dis definitief nie by die jaars nie, ek dink beide van haar jaars is honger, op sekere bane presteer hulle steeds goed, maar wat goeie nuus is, die rooi motors, die Ferraris, is skielik saam met Mercedes aan die voorpunt van dinge die afgelope paar wedrenne en die jong Kimi Antonelli, nee. Hy is op die oomblik kokend agter daai stuur tot redelik die irritasie van sy spanmaat. Dit gaan nie so lekker binne in die span nie. Maar ja, dit is een van daai goed. En hy het ook hierdie wedren uitstekend gehanteer om dit te wen. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk na hoe dit saterdag gegaan met die kwalifisering. En Kimi Antonelli sit sy Mercedes in die kroonposisie neer saterdag met die vinnigste tyd rondom Monaco. Max Verstappen vir Red Bull Racing is tweede vinnigste en Lewis Hamilton vir Ferrari voor sy spanmaat Charles Leclerc. Dan Lewis in die derde plek en Leclerc in die vierde plek. Hulle maak die tweede ry vol. Hadjar vir Red Bull Racing, Max se spanmaat is vyfde. Hy doen definitief beter as die vorige man wat Max se spanmaat was. Hadjar, dink ek, is 'n man vir die toekoms. Hy ry 'n lekker motor en hy kompeteer aan die voorkant hier in sy rookie jaar. George Russell vir Mercedes kon net sesde vinnig ste kwalifiseer met Oscar Piastri van McLaren 7de, Lando Norris sy spanmaat 8ste, Pierre Gasly vir Alpine maak dit net onder die eerste 10 met 9de met Racing Bull se Liam Lawson dan in die 10de plek. Buite die eerste 10 is dit Alex Albon vir Williams 11de, Carlos Sainz vir Williams, die ander Williams in die 12de plek, Hulkenberg vir Audi in die 13de plek met Colapinto 14de in die Alpine, Lindblad vir Racing Bulls 15de, Bortoleto vir Audi 16de met Esteban Ocon met sy Haas in die 17de plek en sy Perez vir Cadillac 18de, Beerman, Anna Haas 19de, Bottas 20ste vir Cadillac, Fernando Alonso, Aston Martin 21ste en sy spanmaat die laaste, Lance Stroll, Aston Sikkel, ten spuite van die miljoene der miljoene rande wat Lawrence Stroll sy pa in hierdie span in pomp. So ok, toe sit Sondag en ek het ongelukkige kragonderbreking hier aan die Weskus gehad vir die grootste deel van die dag. Een of ander relay het gebreek en ek kon nie die wedren kyk nie, maar ek het so snippets gekyk op die foon van die highlights. So Antonelli wen. En as jy nou voorreg spring, dan dikteer jy die resies. Maar hy het goed gedoen, want hy is 6.27 sekondes voor die Ferrari van Lewis Hamilton, wat ongelooflik teruggekom het. Ek het vir Hamilton afgeskryf en hier begin hy weer, lyk het vir my sy ou vorm terugkry. En ek dink dis baie goed vir Ferrari. Hamilton maak dan tweede klaar met Hadjar vir Red Bull Racing derde, Oscar Piastri vir McLaren vierde, Liam Lawson is in die vyfde plek en Lindblad sesde vir Racing Bulls. Nou Lawson en Lindblad, beide Racing Bulls, vyfde en sesde, uitstekend, nee. Gasly vir Alpine sevende, Albon vir Williams agste, Austin Ocon vir Haas in die negende plek met Fernando, wat ek dink die jaar moet wees wat die beste gepresteer het in terme van plekke opmaak. Hy was tweede laaste, hy maak tiende klaar. Bortoleto vir Audi 11 het George Russell vir Mercedes 'n teleurstellende 12 en ek dink hy wil sy hare uit sy kop uittrek, met Hulkenberg vir Audi 13, Nicola Pinto vir Alpine 15, 14 en Perez 15. Wie nie klaar gemaak het, is Sainz vir Williams, Leclerc vir Ferrari, Lance Stroll vir Aston Martin, Lando Norris vir McLaren, Ollie Bearman vir Haas, Bottas vir Cadillac en Max Verstappen vir Red Bull se kar wil blijkbaar net nie wegkom nie. Dit dan die reesies. En as ons nou skielik kyk na hoe lyk die puntestand nou met Antonelli wat amper weghardloop, hy's nou 60 punte voor Lewis Hamilton wat van die vierde plek na die tweede plek terug is gaan staan het. Russell sy spanmaat lê nou Hamilton op 90. Russell lê vir Mercedes in die derde plek op 88 met Charles Leclerc vir Ferrari 75. Piastri vir McLaren 60 punte lê vyfde, sy spanmaat Norris 58 punte in die sesde plek. Met Max Verstappen in die sewende plek vir Red Bull Racing 43 punte. Hadjar sy spanmaat op 29 punte, lê 8ste met Lawson vir Racing Bulls 9 op 26, so ook Gasly in die 10de plek, dan vir Alpine op 26 punte. Baie interessant, nee. Kom ons kyk, waar is die volgende wedren, voor ek vir jou groet op Formule 1 nies. Ons is nou klaar met Monaco. So Barcelona op die Catalunya baan in Spanje, Junie die 14e, dis volgende naweek, dan kyk ons daarna. En dit gaan een baie interessante reesies wees. Lekker vinnige baan, so ek dink dit gaan die McLarens weer redelik goed pas. En ek dink ook die Mercedes behoort goed te doen. Maar moet nie vir Ferrari een kant toe gooi nie. Dit lyk vir my, hulle is besig om die perd wat so spring voor op die neus, om hom lekker warm onder die lat te sit. Ja, jy luister na jou motorshow met my, Dirk, hier op hierdie maandag aan die 8ste juni, en ons is in die eerste uur met Formule 1, die tweede een gesels ek nou met jou oor die afgelope naweek se MotoGP in Hongarije, en ons kyk daar. Praat nie te sleg gedoen nie, maar net hierna. Kom ons luister eers lekker muziek, en dan gesels.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
2: Visit Wimpy's on Eikekuil's Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuil's Rivier. You're always welcome.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

Maar welkom terug hier op jou motorshow in die eerste uur tussen 7 en 8 op jou stasie. Met my Dirk op hierdie koue, koue maandag aand. En ons kyk na die Formule 1 op twee wiele. En baie interessante uitslag, jy gaan nou hoor. Maar kom ons kyk eers na Saterdag se sprintreesies. Nou, die man wat hier wen, is die verdedigende wereldkampioen Mark Marquez. Hy 3-4 weke, maand gelede, ernstig. Is dit 3-4 weke gelede? Nie baie lang gelede, 3 weke gelede, het hy 'n ernstige operasie ondergaan. Hy het laas naweek swaar gekry, hy kon, ten spuite daarvan, ek dink in die vierde plek klaar maak, ek is hier heel seker nie. Maar op hierdie op Bellaton Park, hierdie Hongaarse Grand Prix, saterdag toe die sprint, en dit ek gekyk, in man, en vrou, jy wat nou luister, ek moet vir jou sê, maak, op sy nommer 93, Ducati, het net allemaal verstom, met die spoed en die vermoë wat hy gehad het om die wedren te dikteer. En hy wen die sprintreesies met 'n verrassende tweede plek. Ek dink, ek het gedink op 'n stadium gaan na Costa, hy baie goed in kwalifisering gelyk op die Red Bull KTM factory of fabriek fiets. En op 'n stadium het ek gedink, Acosta gaan hierdie wedren kan wen. Ek het nie gedink, Mark gaan dit deursit nie. Op 1,548 sekondes. Dit is ongelooflik. Wen hy vir Acosta. 1,5 sekondes. In die derde plek is Besecchi, wat al beter ry op sy Aprilia. Nie, soos ek by 'n vorige geleentheid gesê het, Aprilia is besig om dit baie, baie moeilik te maak vir Ducati. Maar hier het Besecchi derde in die sprint geëindig. Fernandez vertrekker, Trekhouse Racing vierde, Aldeguar vir Cresini Racing vijfde, Jorge Martin in die sesde plek op die ander Aprilia, hy en Besecchi natuurlijk spanmaats, Moreira vir Team LCR Honda in die sewende plek met Bastianini, agste vir Tech 3 en Bagnaia, maak sy spanmaat in die fabrieks Ducati, op die fabriek Ducati in die negende plek. Gian Antonio vir Team VR46 is dan 10de, Agora 11de vir Trekhouse, Marini

En dit is nie goeie nuus vir hom nie, maar kom ons hou duim vas. Quartararo 17de. Laguna 18de. Vinales 19de. Morbidelli 20ste. Alex Rins 21ste en Kratzlow LCR in die 22ste plek. Nou toe kom die Saterdag die kwalifisering, die amptelike kwalifisering. En weer vir ons maakies ons met die vinnigste tyd om op die kroonposisie te kwalifiseer. Pedro Acosta doen wat hy goed gedoen het in die sprintreisies. Hy is tweede vinnigste. Aldo Quartararo derde. Gian Antonio vierde vir Team VR46. Ek dink is 'n baie goeie plek. Bagnaia maak sy spanmaat kwalifiseer vyfde. Besecchi sesde vir Aprilia. Fernandez sewende. Jorge Martin agste. Luca Marini negende. Ogura tiende. En Brad kwalifiseer slegs die 17de vinnigste. Toe kom Sondag se resies en ek het dit geniet. Ek kon nie Sondag se nie. Ek het die sprint en die kwalifisering gesien. Ek het hoogtepunte gekyk. Marquez wen. Ja, ek wil nie sê teen alle verwagtinge. Hy is verdediger van wêreldkampioen. Maar mense verwag dit nie van hom. Gegewe sy mediese toestand nie. En hy wen 1.3 sekondes voor Pedro Acosta, wat hierdie naweek soos 'n besetene gejaag het en alles uitgehard het, haal het uit daai KTM. En ek dink net almal van ons verras het. Bagnaia maak sy spanmaat is derde, met Ogura vir Trackhouse Racing vierde, Luca Marini vyfde vir Honda, met Moreira Team LCR sesde, Laguna 17de vir Gresini, Jack Miller 8ste vir Primac, Bastianini vir Tech 3 9de. En Brad kom van die 17de plek af terug om 10de te eindig met die ander Red Bull. Ek dink dit is verstommend. Nie so goed soos sy spanmaat nie, maar steeds wys hy dat hy kan wanneer hy regtig wil. Razgatlioglu maak 11de klaar vir Primac, verstommend goed vir hom. Gian Antonio 12de vir Team VR6, Alex Rins vir Yamaha 13de, Morbidelli 14de en Vinales 15de met Kraslow in die 16de plek. Quartararo is uit. Ja, Mir is uit.

0: 60, 20 punte na Besiki. Gian Antonio derde, 10 weer voor 138, Pedro Acosta nou vierde voor 132, op 132. Maar maak eens, Ducati se voorste, se kroonprins, lê in die vijfde plek op 108 punte, 72 agter Besiki. Hy kan het nog maak om sy titel te verdedig, maar het gaat 'n man op 'n perd vat, weliswaar 'n uisterperd, maar hy sal moet uithaal. In die sesde plek lê Agura 105, Bagnaia 17de, op 7de, op 9de, hoor vir my 17de, 99, en Fernandes 8de, 93, Marquez 9de, op 67 punte, met Aldegaard 10de, op 64. Brad Binder lê op in die 13de plek, op 48 punte. In die skedule, kom ons kyk wie waar reis volgende keer. Dis die Tsjechiese Grand Prix op die 21ste Junie, 2 weke van nou af. En dan kan ons kyk, miskien, net miskien, kan Brad 'n bietjie beter vaar op daai baan. Dis 'n baan wat hy goed ken en waarop hy nog altyd goed gedoen het. So ja, bly ingeskakel. Lekker muziek net hierna, voor ek vir jou die Amerikaanse motors goed, die IndyCar en die NASCAR uitslaap bring. Moet nie weggaan nie, net hierna, gesels ons verder.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
3: Kom besoek Wimpie Sonnekeke

0: Schutzrivier vir 'n heerlike wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

Ja, baie welkom terug hier op hierdie maandag aand. 'N Koue maandag aand, maar hier vanuit die jou stasie atelier op jou motor show met my Dirk is die laaste insetsel van ons eerste uur. Waar ons oor motorsport gesels en ek bring jou na die uitslaa van die afgelope naweek Sondag eintlik se NASCAR Cup in Michigan, daarvan af die Michigan International Speedway. Danny, as ek nou vinnig kyk na hoe hulle gevaar het in terme van die kwalifisering, en nou moet ek net vinnig kyk of ek dit kan kry. Die kwalifisering het Denny Hamlin vir Joe Gibbs Racing sy Toyota Camry eerste op die baan gesit met Hogevaar vir Spire Motorsport Chevy in die tweede plek. Tim Reddick vir 23X1 Racing, nog 'n Toyota derde, en Gibbs vir Joe Gibbs Racing in die vierde plek met nog 'n Camry of 'n Toyota. Briscoe was vyfde, ook vir Joe Gibbs Racing met 'n soortgelyke Toyota met Chase Elliott in die sesde plek vir Hendrick Motorsports in 'n Chevy. Larson, Ken Larson, Hendrick Motorsports sewende in 'n Chevy en Bell vir Joe Gibbs Racing en nog 'n Toyota.

wegspring, moes hy toe wegspring. En na 200 rondes het Danny Hamlin sy tweede agter een volgende wedren oortuigend gewen. Tweede was dit Jones vir Legacy Motor Club en nog een Toyota 11 sekondes, 11.110 sekondes na 3 ure se rentijd en 200 rondes was daar net 11 sekondes tussen die nummer 1 en die nummer 2 plek. Baba Wallace vir 23X1 Racing in een Toyota was derde met laatst in vir Hendrick Motorsport en een Chevy vierde en ook hier vir vijfde in een Chevy. Suarez zesde vir Spire Motorsports en een Chevy met Lugano, Joey Lugano in die zevende plek vir Team Penske in een Ford. So ook Blaney vir Team Penske en nog een Ford in die achtste plek en een Buescher negende in een Ford met Briscoe tiende vir Joe Gibbs Racing in Toyota. Nou as ons een bietjie kyk na die wedren, jy weet, dit was Denny Hamlin, hy is 45 jaar oud, en daar word van hom verwag om volgende jaar of in 2027 uit te tree, maar na hierdie oortuigende wedren, natuurlijk, na soveel kere, dit is sy 63ste wen in sy loopbaan. Sy renloopbaan. Hy is 45 jaar oud en hy sê, hy het nog nooit so goed en gevoel achter die stuur nie. Dis sy beste jaar, dit lyk so. Hy het reeds sy derde wen in die seisoen gehad en is eintlik vier as jy sy geen punte wen vat in die All-Star race Dover gewees, wys dit vir jou hoe goed is hy op hierdie stadium. So ja, hy het omtrent in NASCAR 40 wegtrekke, 40 staats, soos hulle sê. En dit gee jou net daardie ondervinding wat ander ouens nie het nie. Maar saam met die ondervinding kom natuurlik ook die vermoë om kompeterend te bly. So ja, sy familie wil graag hê dat hy nog 'n kontrak teken, omdat hy uitstekend op die oomblik jaag, en dit mag net wees dat hy dit toch doen en sy uittrede so 'n bietjie uitstel. So as ons kyk, hoe lyk die standings in die NASCAR Cup, dan is Reddick lei die kampioenskap op 669 punte, met Danny vir Joe Gibbs Race, Danny Hamlin op 651 punte achter hom. Bly nie in die derde plek vir Team Penske meer as 100 punte op 512 achter Danny, in die derde plek met Chase Elliott vierde vir Hendricks. Hendrick Motorsports op 482 punte. Gibbs, vir Joe Gibbs Racing, 470 punte in die vijfde plek, met Lars in sesde, 403. Laat ek net gauw weer my punte kyk, 453 punte, ja, in die sesde plek. Hockeyvaar 7de, 428, Buescher 8de, 424, Suarez 9de, 418, die 10de plek, Bell vir Joe Gibbs Racing. So ja, Shane van Ginsbergen, wat eindelijk baie goed doen, lê op hierdie stadium, Australier, wat in Amerika begin jaag het, en eindelijk baie, baie goed doen. Hy vertrek as Racing lê in die 14de plek op 355. So dit bring ons aan die einde van dag van ons motorsport afdeling hier op jou motorshow met my Dirk. Bly ingeskakel, moenie weggaan nie, net hierna tussen 8 en 9 bring ek vir jou vars motor nie, spesiaal vir jou, en jy luister na jou motorshow op jou stasie met my Dirk.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ja, baie welkom terug in die tweede uur op hierdie maandag aand van die 8ste Junie. My naam is Dirk, jy luister na jou stasie en die program is jou motor show. Nou, toe in die tweede uur gesels ons motors en ons kyk bijvoorbeeld, ons weet nou aan die petrolprys, dit het nou aan die een kant geknyp, aan die petrolkant en aan die dieselkant so 'n bietjie gestreel, maar nou ja, dit is nog steeds hopeloos te hoog, maar ek sien dan, die rieolieprys kom af, so dit bly vir ons laat ek sê hoopvol, kom ons sê ons bly hoopvol. Nou ja, ek gaan vanavond met jou gesels oor die verkope, hoe lyk Suid-Afrika se voertuigverkope, passasierskarre, algehele verkope, maar ook bakkies, en dan kan ons 'n bietjie daaroor gesels en dan kyk ek na van die goed wat van die motors wat die afgelope week bekendgestel is en aan die nuus. Bijvoorbeeld Toyota het sy nuwe RAV4 bekendgestel en dis 'n mooier kar. Dis 'n groter kar. Hy's nou amper so groot as 'n Fortune, maar hy's ook duurder. En daai prys van daai motor, dis nou 'n volle ingevoerde voertuig. Ek moet vir jou sê, ja, dit gee my soei brand en ons sal nou maar kyk, maar kom ons gesels 'n bietjie later daaroor. Wat ek vir jou sê is bly ingeskakel, luister lekker na die musiek en of luister na die lekker musiek en geniet hierdie koue maandag aan saam met my. Ek hou jou ingelig oor wat gaan aan in hierdie tweede uur, oor wat gaan aan in die veld van nuwe motors en die motornuus. Lekker musiek. Net hierna.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie. Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.
2: Jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Baie welkom terug hier saam met my, jou motor show. My naam is Dirk. En kom ons kyk, wat het gebeur die afgelope Mei maand, Mei 26, in Suid-Afrika se nuwe voertuigmark. En vir die 20ste agtereenvolgende maand, van jaar tot jaar, is daar groei geregistreer met die Chinese Jetor, wat uitstekend verkoop in die SUV-mark, eindelijk tot storm. Of stormerhand begin oorweldig het. Verrassend natuurlik, maar hulle dit het goed gedoen. Nou ja, nuwe voertuigverkope vir my is met 12.8% hoër gegewe jaar op jaar tot Mei 2025. Suid-Afrika het in Mei maand die hoogste motorverkope, nuwe motorverkope gehaal sedert 2013. Nou ja, Toyota loop steeds voor, maar hulle markandeel daal tot 20.9%. En wie moet ons bedank? Die reisetertjies moet ons bedank. Jetor breek hierdie 2000 eenheidskerf om in die 8ste plek algeheel op die ranglys te bly in Suid-Afrika met Mahindra en Isuzu, wat terugkeer na die top 10 in Mei 2026. Nou ja, Suid-Afrika het in totaal 51.071 eenhede totaal verkoop. En ons het weer eens die 50.000 getal vir eenhede oorskry, wat 6.4% hoër is as die vorige maand, April 26. En daarmee het die nuwe die uitvoer van nuwe voertuie het echter met 4.8% jaar op jaar gedaal tot 29.392. Nou, as ons kyk na April, was dit 47.000. Maart het natuurlijk 58.000 verkoop, maar April het 47.000 en die plaaslike verkope vir my was 51.071, terwyl die verkope, die export sales, is 29.392. In totaal, ja, dis 'n groot syfer, as jy dit optel daarvan, dan sit 70, dis 80.000 voertuie wat hier vanuit Suid-Afrika gegaan het. So kom ons kyk net so vinnig na die beste verkopers. Toyota verkoop in totaal 10.667, dat is allemaal klomp modelle wat hulle het, maar dat is 10.667 eenhede. En my man met Suzuki, wat tweede lê, sy tweede plek behou, 5.546 eenhede, bykans die helfte van Toyota. In die derde plek lê die Volkswagen groep met 5.295, met Hyundai een lekker sterkte vierde plek op 3.054. Ford 2.932 is maar eintlik net die bakkie en die territory en die bussies so aan, en dan natuurlik ook die Everest reeks. GWM lê sesde met 2.605, Chery 2.569 in die sewende plek, Jetor 2020 voertuie vir die 8ste plek met Mahindra 1429 eenhede verkoop vir 1429, en Isuzu in die 10de plek met 1371. Nou ja, daar's 'n paar name wat ons mis, nê? BMW mis ons met 1349 eenhede, Mazda en Jayco saam met 1369 eenhede vir die 11de plek gemaak. Kia, soos ek sê, BMW lê nou 12de. Kia het 1300 in 12 eenhede verkoop om in die 13de plek toe terug te sak, terwyl Renault 1240 eenhede verkoop het om vir die 14de plek. Stellantis in totaal het die top 15 met 811 eenhede in Mei afgesluit, en met, terwyl Nissan net 789, nie net nie, maar 789 eenhede is hulle dan buite die eerste 15. So ja, dis die totale verkope. Nou kom ons kyk nou gauw, hoe lyk die motorverkope van die story? Dis nou algehele verkope. Kom ons kyk gauw vinnig, hoe lyk die motorverkope. En ek moet sê, die Hyundai, die klein Hyundai, dit wys jou maar net, as die petrol duur raak, raak die karretjies kleiner. Die Hyundai se Grand i10 het die derde plek op die lys van Suid-Afrika se topverkoper passasiersvoertuie in Mei behaal, terwyl twee Toyota modelle teruggekeer het na die top 10. As jy vinnig kyk, die Polo Vivo is die topverkoper passasiersvoertuig, 2335, met die Tiggo 4 Cross 2059, die Grand i10 in die derde plek 1796, Suzuki se Swift 1588, Haval se Jolion of GWM se Jolion 1345, die Toyota Corolla Cross 1210 vir die 6de plek. In die 7de plek lê die Suzuki Fronx 1177, gevolg deur die T2, dis Zetor se T2 1090, met die laaste twee plekke die Toyota Starlet 9de en die Urban Cruiser 10de. As ons na die bakkies kyk, om hierdie getal net vinnig vol te kry, of net die verkope afgehandel te kry, dan lyk dit as volg. Met Toyota wat steeds die gitaar slaan, met die Ranger in die tweede plek. Die Hilux verkoop 2448 bakkies, Ranger 2073. Moet ek sê, Toyota het die hele paar modelle, hulle enkel kajuite verkoop eintlik die beste, terwyl die Ranger se dubbel kajuit die beste verkoop. In die derde plek lê is Isuzu se D-Max 1009, hulle het 'n bietjie gesak met die P-series van GWM op 689, die pick-up van Mahindra 632, met Land Cruiser 79 op 466, Amarok 417, hulle doen beter as die Navara op 288, die Navara dan in die 8ste plek met met die T-series, dis ek dink Jakse voertuig 261, en kan jy glo, Peugeot se Land Trek op 230 eenhede. Dis 'n uitstekende prestasie vir Peugeot, nee? Maar die nuwe Land Trek is beter gebou, en ek moet ook vir jou sê, hy bied nou 'n 2 liter engine van die weg van die vorige 2 in. Foto Tanlin het uit die 10, top 10 gegly en in die 11de plek op 174 eenhede, en China se BYD Shark 6 het hy, was 12de met 136. Dis 'n paar goeie ding vir 'n hybrid. Die Audi T60 is 13de met 99 eenhede, terwyl die Mahindra Bolero 75 eenhede verkoop het, en Mitsubishi Triton 43, wat dan in die 15de plek was. Nou ja, Kia se Tasman was 16de met 39 eenhede, en die 17 geplaaste Sangang Hunter 36 eenhede. Die LDV Tron 9 het 15 eenhede behaal om die 15 eenhede verkoop om die 18de plek te behaal, terwyl GWM Steed net 3 eenhede verkoop het en die Gladiator net 1. Dan is ons bakkie verkope, nou het ons karre en bakkies en topverkopers allemaal gedoen, en nou gaan ons eers 'n stukkie musiek luister. Bly ingeskakel, net hierna. Geself.
2: Sagter, dadelik lekker dief, dief, dief, dief.
3: Elke troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
4: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
3: Met die lekker troef, troef.
4: Jou stasie. Jou stasie.
5: Dan een petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie. Dan een petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Welkom terug hier op jou motorshow, op jou gunstelingstasie, jou stasie met my Turk op hierdie maandag aand. Hierdie koue maandag aand, die 8ste Junie. Ja, die afgelope week wat verby is, het Toyota al 'n nuwe RAV4 hier in Suid-Afrika bekendgestel. Natuurlik ook in GR Sport gewaad. Nou die RAV, dis nou die 6de generasie RAV wat nou hier is ingestel het. Nou het met 'n paar modelle uitgekom of bekendgestel, as ek nou vir jou kan sê, dan is dit 5 modelle. Daar's die intree vlak is 'n GX, is 'n 2.5 petrol GX HEV hybrid electric vehicle, e4 met 'n CVT radkas, 'n pulley radkas, klink vir my soms as jy om hard trap soos 'n haardroër wat van spoed verander, en hy begin by 770,500. Dan die gewone petrol RAV is 'n 2 liter petrol engine, die in WX gewaad, is die hoogste spek by Toyota, CVT, ook een CVT radkas, hy kom op net R100,000 goedkoper as R800,000, en hy begin die sooibrand al inskop, want die volgende model is die, onthou die GX is die goedkoper model, is die hybrid electric sy E4 met die CVT, maar hierdie keer in die top gewaad WX, met 'n 2.5 petrol engine as 'n kragbron en 'n batterypak. Hy is R927,800. En dit is R200,000. Nee, ek jok. Dis R150,000 meer as die ja, so R150,000 amper duurder as die GX. Hy kom natuurlijk met een klompie lekkere extra's, soos een sondak en ach, al die elektrische sitplekke en al die fancy goedjies vir R150,000, jong, so, ja. Dan dis die derde model, die vierde model is die GRS, dis nou die Gazoo Racing, dis net een trim, dis nie een performance car nie. Ek ry nou Corolla Cross, die jongste Corolla Cross, in GR spec, HEV, hybrid electric voertuig, en die pulley radkas drijf my in die, as jy mooi starig reis ek nie, maar moet nie gas gee nie, dan is dit definitief nie iets waarvan ek hou nie, maar die ou wat hem koop, ek dink is 'n ligte radkas, hy maak dat die ekonomie beter is, en vir party mense is dit soemloos, en dit is nog baie belangrik.

0: So die vier modelle in die reeks is die GRS Hybrid Electric voor een, sy E4 CVT vir 941.800. Nou, hy kry rooi goedjies op die sitplek, het hier staan, hier en daar, hy het 'n mooier grill, hy het mooier wiele, en ja. Dan die topmodel is die plug-in hybrid electric voertuig. Hy kom ook met 'n 2.5 petrol weergawe en hy E4 en hy is oor 'n miljoen rand. 1.043.900 en dis waar my sooi brand op en oor kook. Dis wat my betref. Ek verstaan plug-in hybrids werk al right, maar I'm not sure if that's my cup of tea. Maar daar's mense wat dit doen en kudos vir hulle, dis 'n lekker geboude voertuig. Hy bied daai tegnologie wat beter is as die ICV, waar jy nou net, jy kan nie plak, maar hier, jy kan nie inplak nie, jou engine charge kar. So jy ry 'n entjie met elektries en dan kom die engine in en hy vat oor en dan is hy maar net soos 'n gewone petrol en in die plug-in kan jy gaan inprop en by die huis inprop en hy gee vir jou baie langer ryk afstand in elektriese rit en dit maak dan die algehele rit redelik goedkoper. Vooral in die stad kan jy omtrent heeltyd elektries ry. As ek nou kantoor het met 'n laaiplaat by my in die stad en ek moet uit Bellville of Durbanville of Kraaifontein of waar ook al ry, dan kom ek tot by die kantoor net op elektries, plak om in, vanaand ry ek terug net op elektries, plak om in en so gaan dit aan en dan is my petrol rekening aan die einde van die maand omtrent niks. By elkeen van hierdie pryse, 'n 3 jaar 100.000 km waarborg, 8 jaar 160.000 km battery waarborg vir die hybrids en 'n 6 diens 90.000 km diensplan wat daar is. So ja, vir my is die mooiste een die GR, afgelei die GR uit die trim, veral in rooi, het so lekker sport, die drukvlek harde op, hy is baie mooi. Nou die standaard toerusting in die RAV, gaan jy nou goed kry soos in die GX kry jy in die VX, behalwe die GX, kry jy Toyota se Safety Sense 4, dis 'n gevorderde bestuurdershulpstelsel. Die GX weergawe kry 'n 10.5 duim inligtingskerm en die VX kry natuurlik 'n groter een met ek dink is 14 duim. Die GRS loop op 20 duim wiele, pragtige wiele 2350 R20 en oral die GR kentekens. Daar's 'n hele klomp ander goed waarmee ek jou nie wil verveel nie, maar net so vinnig, die plug-in hybrid het 'n 22.7 kWh battery wat dan 'n elektriese motor op elke as dryf. En die totale stelselkrag is meer as 240 kW. Dis 'n mooi voertuig. Dit is 'n lekker voertuig. En ek dink, as jy nou nie 'n Fortuner wil koop en jy wil anders wees, dan is hierdie voertuig eintlik baie goed om dit te doen. Nou kom ons kyk nog 'n voertuig wat ek vir jou kan insê. Wag, kom ons speel eers 'n stukkie musiek. Ek wil hom net gou vinnig gesê het. Kom ons speel eers 'n stukkie musiek en dan bring ek vir jou die laaste twee voertuie. Dit is die BMW se in 2027 se nuwe M2 xDrive en dis nou wat hulle noem 'n vlamgat. 'n Karretjie is seker een van die lekkerste sportmotors en met xDrive jy gaan superkarre kan aanvat met hulle. En dan Jayco se J5 EV is ook geoormerk vir Suid-Afrika. Ons praat oor dit net hierna. Lekker musiek, luister.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media. Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrol Koppe staan nader en draai hard.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Skole is reg, Bokke, jy kan maar bring.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Dan op petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: binne in my hoof, hoof, gee my bikkie.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Baie welkom terug hier op jou motorshow met my Dirk en ons is in die laaste insetsel vir hierdie aand en ek wil graag vir jou sê, as jy nou 'n BMW fan is, dan sal jou hart chocolates klop vir die nuwe M2. Ek is nie heeltemal lekker met die stylering nie. Die vorige generasie was my mooier gestileer, mooier nuus. Ek het hom gery, ek het hom om my baan gejaag. Dis 'n ongelooflike voertuig vir dit wat jy weet. Hy's nou al peperduur, maar dis die Arman se supermotor wil ek bykans sê, veral in X-Drive. X-Drive beteken hy sit die krag na al vier wiele en dit maak dit baie goed vir greep. Nou ek hou van 'n agterwiel aangedrewe kar, want ek hou daarvan om om die voertuig met die agterwiele te stuur. Die ons noem dit 'n power glide of 'n power, ja, 'n power slide. En vir 'n purist in handrat is dit 'n briljante motor gewees. En maar ek moet ook vir jou sê, ek het die vorige generasie se X-Drive gery en dit bied vir jou geweldig baie nie heeltemal vir my die satisfaksie wat ek wil hê nie. Ek verkies 'n agterwiel aangedrewe kar vir die dinamika daarvan. Maar suiwer vanuit 'n greep en die manier hoe jy kan deur draaie gaan met 'n all-wheel drive is regtig goed. En miskien die persone wat dalk nie of dalk nie so handig is wanneer die goed buite beheer raak nie, is hierdie X-Drive uitstekend. Nou, die M2 is nou vinniger as ooit. 0 tot 100 is 3.7 sekondes. Dit jaag Lambos en Porsches nou. Dit is 3/10 vinniger as die wiel aangedrewe model. En ja, dit laat jou nogal dink aan dit. Interessant genoeg, BMW, jy sê dat hierdie M, as jy die een voet uitroltoets gebruik, wat hom plat hou en op die manier skakel wat jy kan oorskakel, gaan jy net 3.4 sekondes. 0 tot 100 is 12.8 sekondes. En hy raak uit asem eers by 250 km/h. En as jy daai limiter afhaal, dan gaan draai hy dig by die 300, so 280 km is gemaklik as jy daai opsionele M-bestuurderspakket kies, iets wat ek altyd sal wil doen. Die voordeel van die X-Drive is beter greep, beter stabiliteit, iets waarvoor die M2 nie bekend is wanneer jy hom moet hard druk nie, dan wil hy sy agterkant die hele tyd uithang en jy wil sywaars deurgaan, maar ek hou daarvan. Hoe die rally Colin McRae gesê, I watch my progress through the side window. So my forward progress. So jy kyk hierdie kant hoe jy vorentoe gly, maar dit is 'n ongelooflike ervaring as jy dit kan doen. So BMW die BMW MC X-Drive stelsel beskik oor aktiewe M-differensiaal agterewenaar en die motor kan die krag tussen die voor en agter asse verdeel soos wat dit nodig is en ook die krag versprei met die doel van vir die doel om maksimum greep en vastrap te kry. As jy egter avontuurlustig is, kan jy die vierwiel aandrywing afsit by die stabiliteitsbeheer en net die agterwiel aandrywing gebeur vir vir 'n bo gemiddelde hartversnelde ervaring as hy so gly. Dis 'n 3 liter turbo aangejaagde reguit 6 silinder petrol engine. Maar BMW sê dat hulle 'n nuwe tegnologie genaamd M-Ignite bygevoeg het wat in wese 'n voorkamer verbrandingsproses is wat volgens BMW brandstofverbruik onder hoë laste verminder terwyl dit aan EU7 emissiestandaarde aan voldoen. Nou ja, BMW se M2X Drive beskik oor die M-Steptronic outomatiese ratkas. Prys gaan hulle nou nog nie vir ons sê nie, maar verwag maar iets net so onder die 2 miljoen rand. Nou ja, die laaste storie wat ek vir jou wil bring is Jayco. Jayco natuurlik 'n onderafdeling, subdivisie van Chery. Hulle J5 electric voertuig, dis 'n heeltemal elektriese voertuig, word bestem vir Suid-Afrika. En ek is elektries alternatief. Maar ja, daar's 'n plek daarvoor ook. Hulle gaan hom binnekort in Suid-Afrika hier in die derde kwartaal loods. 155 kilowatt, hy trek net deur die voorwiele. En kom ek sê nou maar vir jou, die Chinese firma het reeds 'n hele klompie hybride weergawe in die vorm van die Moda C5 SHS HEV wat jy ook met die J5 HEV kan kry, sowel as inprop hybrides, dis nou die plug-in hybrids, die J7 SHS PHEV en die C7 SHS PHEV, is 'n plug-in hybrid electric vehicle, en die C9 het ek nou bietjie agter gehad, die SHS PHEV. Ongelooflike tegnologie en baie, baie goed. Nou ja, Jayco sê, hulle gaan so 402 km kan kry, met daai enkele elektriese motor wat 155 kilowatt en 288 newtonmeters aan die vooras lewer om die voorwiele daar te kry op die pad met die krag. Dis 'n 58.9 kilowattuur lithium ysterfosfaat battery pak. En Jayco sê hierdie J5 EV hardloop die 0 tot 100 km loopie in 7.7 sekondes. Binnekant, skoon voertuig, pragtig, minimalisties, laat my dink aan Volvo's van so 'n generasie of wat terug. Maar hy het 'n 13.2 duim aanraak skerm, so eintlik ry jy 'n laptop. Koordlose slimfoonlaaier, klankstelsel met 8 luidsprekers, troeteldiervriendelike sintetiese leerbekleedsel gemaak van silikon gebaseerde materiaal wat die maatskappy sê ook antibakterieel en slytasiebestand is. Nou ek wonder as nou troetel as Bruno sy 60 kg op hy sheet sit en sy voetjies en naels hak daar of hy steeds slytasiebestand gaan wees. Uitvind sal ons moet. Nou ja, Suid-Afrika sê daar kom 'n suiwer petrol aangedrewe een geprys van R339.900 en tot R479.900 met die J5 HEV wat nog bekend gestel moet word en sy prys dan aan ons bekend gemaak word. En daarmee moet ek groet. Baie dankie, lekker vol program, klink so hastig, maar ons ry maar vinnig om deur alles te kom. So volgende maandag aand, as Here wil, maak ons weer so. Maar nou moet jy die maandag aand geniet daar waar jy is en waar jy ingeskakel is. Bly pesvry, maar bly ingeskakel op jou stasie. En jy moet lekker slaap. God bless, maar asseblief as jy op die pad is, ry op die pad eerder as in die pad en kom veilig by jou huis, by jou geliefdes, by jou bestemming. Totsiens en lekker.

Geef mij je oomlik asseblief, laat ek vertel van een land waarin ek woon en droom, ek droom wel. Geef mij je oomlik en onthou van al die dag. Was net een light die in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou die dag van wat limoen en poikie kos, brandewijn en kou om die probleme op te los. En Tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

Herinnering waaroor ek sang as die nacht toe ek en jy die melk rein aan en aan die nacht en rui tot ander kant die ding dong gong van die breakfast waiter in die gang verby. Dit was my wake up call, my lief, jy het gesê, wees asseblief lief vir my, maar ek het

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigeen kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.

0: Willowstraat, Stikland.
1: Ultra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Jou stasie.net.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

chance black for a Joe. Ek swaai uit vir a possible hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my six-pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.

En elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 beskikbaar is.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur P.

0: This, Yo Stasi.
1: Let's go.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: maatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy span 'n lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker, jong? Ek is al raad op my doen.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.